0: רדיוס 100FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. היום התקיימו אירועי הזיכרון של משפחות החטופים והנרצחים. הערב התקיים בפארק הירקון טקס הזיכרון הלאומי שמובילה תנועת קומו, אותו ינחו שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, כ-50,000 איש צפויים להגיע. ובתוך כך נרשמה התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, כשצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא הועברו. מדווחת כתבתנו לנעים.
4: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו.

0: חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה, מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
1: המורדים החות'ים שיגרו שני טילים לעבר נמל התעופה בעיר עדן שבתימן, כך דיווחה רשת אל-ג'זירה. בתקיפה לא דווח על נפגעים, ובסוכנות הידיעות רויטרס ציינו כי נמל התעופה מהווה את השער הבינלאומי המרכזי לאזורים בתימן שאינם תחת שליטת המורדים. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מויזה לישראלים בעקבות המחדל הביטחוני בטיסת פליי דובאי. הפרסום הראשון של כתבנו דין פישר.
2: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
1: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80 אלף אוהדים מילאו את האצטדיון בבואנוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן 39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. ברדיוס 100 FM. השיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם. עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם. מתגעגעים וזוכרים בשירים.

0: השדה. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני לי כנר בזוג של סמל בנימין יונה, שנהרג בשביל העשירי. השיחה האחרונה שלי איתו עם בנימין הייתה בשבע וחצי, דיברתי איתו בשבת השחורה. הוא אמר לי, שמרי על עצמך, כנסי לממד, את לא יודעת לשום מקום. השיחה הכי האחרונה שלי התנתקה איתו, זה 8:50 שהוא כתב, אני אוהב אותך. אמרתי לו בחזרה, אני אוהבת אותך, ושם זה הסתיים. ואז עברה כבר שנה, ואני מתגעגעת אליו, ורק רוצה שהוא יחזור וידפוק לי בדלת. ויגיד שהכל היה בסדר, שכל היה בטעות, ואני מבקשת להקדיש לו זכרו את השיר תחזור של רוני דלומי, כי זה שיר שאני שומעת אותו, אני קצת בוכה ואני זכרת. קשה לי, כי אני התגעגעת אליו, וזה בחור שאהבתי אותו ממש.

אתם מאזינים לרדיוס 100FM. בעוד זמן קצר, בשעה 6:29, נתייחד עם הנרצחים והנופלים, ונציין בדקה דומייה את יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שנה חלפה ועברה מאז השבת השחורה, ואני כל כך מתגעגעת אלייך, לצחוק שלך, לקול שלך, להודעות שלך ולנוכחות שלך. השארת חלל כל כך גדול הדרי שלי, והלב שבור. אני מתגעגעת אלייך כל כך, אוהבת אמא. אני מבקשת להקדיש ולהשמיע לזכרה של הדר, את סהרה של טונה. תודה רבה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים בית שותים מאותו ספרייט חוזרים על אותו פיין חוזרים על אותו די גם אם מנקים את הראש עם סקוטש בית שותפים אותו טוב טוב תמיד את בספורט ספורט פרק זוג
1: אוי לנה היא גם אני לעבוד ועוד כמו ריאנה
0: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי דיבקלה

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שלום, שמי אלמוג וינר, מקיבוץ כפר עזה, אני אח של יאה וינר, זיכרונו לברכה, שנרצח בכפר עזה בשביל לאוקטובר. יאה נולד וגדל בכפר עזה, היה ילד שמח, ילד חברתי, ילד אהוב. במהלך חייו הוא התחבר לתחום המשחק, שם הכיר את הבת זוג שלו, אשתו שיילי, ביחד הם המשיכו לקולנוע. ביחד ולחוד הם עשו יצירות וסרטים. הם גרו בתל אביב תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואז כששיילי נכנסה להיריון והם רצו ככה להקים בית, הם עברו לכפר עזה בעצם, ואז נכנסה להיריון, ולקראת סוף הלידה הם צילמו סרט שטרם יצא לעריכה. בספטמבר נולדה להם הבת הבכורה שיה, ובאוקטובר כששיה הייתה בת חודש, בשביל באוקטובר פרצו להם מחבלים לבית, יאה החזיק את החלון של הממד כדי למנוע מהמחבלים להיכנס, בזמן ששיילי לקחה את שיה התינוקת והם ברחו וככה ניצלו חייהם. השיר שאני רוצה להקדיש זה בעצם שיר שיאה צילם את עצמו לפני למעלה מ-15 שנה ביוטיוב, עושה לחן של מזמור לדוד, פסוק מספר תהילים, ואחרי מותו לקחנו את הסרטון ובעזרת הפקה מוזיקלית עשינו לשיר הזה עיבוד, כשבעצם שומעים את יאה ושר את השיר בקול שלו ובלחן שלו, ואנחנו בני המשפחה מלווים אותו מוזיקלית בכלי נגינה שונים, בבאס, עם קולות, עם גיטרה, עם טיפוף. אז את השיר הזה בעצם אני רוצה להקדיש ליאה, שיר של יאה לזכרו ולעילוי נשמתו.
2: מה שאנחנו מברכים ביום שישי,

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: איך הזמן שוב מזדחל לו כמוצב, איך הלילה שוב יורד לאט לאט,

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני אבי שמלי, אבא של אלון שמלי. אלון בני היקר, אני מתגעגע אליך כל הזמן, אתה חסר לי מאוד. היית בן רגיש, ראשון לעזור, עם חיוך כובש, אוהב את הזולת, ספורטאי בכל רמה חבריך, אהבת את חינוך הספורט, ונתת לכל שחקן ותלמיד הרגשה שהוא מיוחד, אוהב אותך בני היקר ומתגעגע.
2: זוכר

0: אתם איתנו? תשארו. מיד, בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.
1: זליג שומע?
2: מקשיב.
0: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100FM. 100FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צה"ל מפרסם הבוקר כי מתחילת המלחמה הותקפו כ-100,000 מטרות בכלל הגזרות. כ-65,000 מטרות הותקפו ברצועת עזה, וכ-28,000 מטרות בלבנון ובסוריה. בנוסף הותקפו אלפי מטרות באיראן ועשרות בתימן. בשעה זו מתקיימת מול הכנסת משמרת זיכרון של משפחות ופעילים, כשלאורך היום התקיימו אירועי זיכרון בהובלת משפחות הנרצחים והחטופים. במתחם הנובה ברעים נמצא כתבנו איתי גלון.
6: היום כולם כאן וביתר המוקדים בעוטף, בדרום ובכל רחבי הארץ זוכרים אותם לאורך כל היום הזה. אנחנו נראה תקסים, עצרות, אזכרות ואירועים לזכרם של כל הנופלים, כדי לזכור ולא לשכוח את מה שקרה כאן באותו היום ולאורך כל חודשי הלחימה במלחמת חרבות ברזל, שבשעה 6:29 בערב, בדיוק באותה שעה שבה הכל התחיל בבוקר, יתחיל כאן טקס זיכרון בהשתתפות משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהם במתחם הנובה.
5: עוד בחדשות, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס סיביר הלילה בריאיון לרויטרס שאיראן חייבת לצמצם משמעותית את יכולת העשרת האורניום שלה על מנת לעמוד בדרישות האמריקניות ולהביא לסיום המלחמה. עוד הוסיף ואנס כי אינו בטוח כיצד מתקבלות כיום ההחלטות בהנהגה בטהרן. בשבוע הבא צפויה להגיע לכאן משלחת אמריקנית שתבדוק האם יש צורך לבטל את הפטור מוויזה

0: ויזה לישראלים בעקבות המחדל הבטיחותי בטיסת פליי דובאי. פרסום ראשון של כתבנו דין פישר.
1: החוק שעבר בכנסת בשנת 2023, לפיו שמות הנוסעים והצוותים שמגיעים בטיסות לארץ יועברו ויבדקו על ידי רשויות בארץ, נחקק לבקשת האמריקאים כדי לקדם את הפטור מויזה לארצות הברית. אם האמריקאים אכן החליטו לבטל את הפטור שהנהוג מאז 2023, זה ישנה את כל הליך הכניסה לארצות הברית. כאן מדובר בפגיעה מאוד משמעותית שמתרחשת בעקבות המחדל של כלל הרשויות שהתגלה בטיסת פליי דובאי.
0: כוכב הכדורגל לאו מסי נפרד מנבחרת ארגנטינה במשחקו האחרון במדים לאחר ניצחון 3-0 על בנין. יותר מ-80 אלף אוהדים מילאו את האצטדיון בבוינוס איירס במשחק הפרידה של הכוכב בן ה-39 שערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת בשנת 2005. בסיום המשחק אמר מסי כי לבישת החולצה הייתה עבורו גאווה עצומה והודה כי יהיה לו כואב מאוד שלא לחזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM. השיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה עם שיר זהבי חייל.
1: שלום לכם, בוקר טוב. יום רביעי בשבוע, 7 וכמעט 5 דקות. אנחנו כאן ברדיוס 100 FM פותחים יום נוסף. לא רגיל בכלל. יום שאפילו קצת ככה חששנו מלהגיע אליו, אבל הנה הוא כאן. לא עוד יום רביעי בשבוע, ולא סתם 7:05, אלא 7 באוקטובר, 7:05. אנחנו כאן ברדיוס 100 FM, בחלוף 3 שנים לאותו 7 באוקטובר 2023, רוצים לציין היום את התאריך, את היום, את כל מה שקרה, את כל מה שעוד טבוע בנו, חרות עמוק, ויהיה פה יום שידורים מיוחד כמובן, שבמרכזו פרויקט ההנצחה, השיר שלהם, בני משפחה, חברים של הנופלים ושל הנרצחים, מספרים על היקירים ועל היקירות שלהם שאיבדו, וזוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שירים. 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן ברדיוס 100 FM, נלווה אתכם בשעתיים הקרובות עם הזיכרון.
2: כבר יפשו עינינו מדמעון, ופינו כבר נותר אילם בלי קול.
1: הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה הבוקר. קובי גרבסקי טכנאי השידור.
2: ביקשנו לנו את הכל.
1: אני שירה זהבי חיית, וזה שלמה ארצי. יחד עם חברי ארץ נהדרת. יותר מזה אנחנו לא צריכים. אז

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: זיו פפה שפירה שלנו, בן 26 מקיבוץ נירם, נרצח במסיבת הנובה. אהב את החיים ואהב מסיבות, ובכל מעגל בחיים שלו היה אהוב מאוד. נרצח במקום שבו הוא הכי אהב, במסיבה. היה אומן בנשמתו, עבד כרתח, והתחביב שלו הייתה צורפות. הוא אהב גם מאוד לצייר. כתב שיר על קיר הקרוון שלו שפעם גר בו. ניצוץ קטן של געגוע, נראה כמו כוכב לכת מרחוק, אבל כשמתקרבים זה בעצם טיט שלג קטן ועדין, שנמס בידיים כאילו מעולם לא היה שם, וכל מה שנשאר לך ממנו זה רק התחושה שלו שם. את השיר מלחינים בימים אלה בפרויקט הלחנת שירים של נופלים. אנחנו גם כותבים ספר לזכרו, סיפור חייו. ננציח אותו בכל דרך שרק נוכל.
2: שישמור אותך אל ויקשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
7: קוראים לי מור שמלי. לפני שנה, ב-8 באוקטובר, הייתי בטיול באלכסנדריה במצרים, ומאבטח התחיל לראות עלינו, בגלל שאנחנו ישראלים, ומה שקרה ב-7 באוקטובר, וככה איבדתי את אלון שמלי בעלי. את אלוני שלי אני הכרתי בצבא בגיל 19, גבר חתיך עם עיניים צנועות, בצבע תחילת. הוא היה חכם ומלא בחוש הומור ורגיש ורומנטי, פשוט כובש לבבות ו... החבר הכי טוב בעולם, תמיד עוזר לכולם. אופטימי כזה, שאף פעם לא מתלונן, לא משנה מה היה קורה. היינו ביחד 13.5 שנים, מתוכם 7 שנים נשואים, וזכיתי באהבה מטורפת ובזוגיות קסומה עם החבר הכי טוב בעולם. תמיד דחפנו אחד את השנייה להצליח, ותמכנו אחד בשנייה, ויכולנו לשתף בהכל, וידענו שביחד אנחנו כוח. כן, אני אספר על אלון שהוא היה ספורטאי בנשמה, והוא היה מורה לחינוך גופני, והוא באמת האמין שבאמצעות הספורט אפשר לקדם ערכים לחברה טובה ומכילה, ומלא תלמידים שלו מדברים איתי ומספרים איך בזכות אלון הם רצו להגיע לבית ספר, ושהיו... כשאני נכנס לכיתה, כולם היו דופקים על השולחנות וצועקים לו, אלון, אלון. ובאמת, הוא היה מצטיין בכל דבר שהוא עשה. סיים את הלימודים שלו בהצטיינות, מצטיין נשיא, וגם הוביל את הבית ספר שלו להשיג מלא גביעים בתחומי הספורט. זה מישהו היה, ואלון תמיד אמר לי שביחד אני והוא כוח מול כל העולם, לא משנה מה יבוא. ועכשיו אני נשארתי להתמודד מול העולם הזה בלי המלאך שלי ועם חור עמוק בלב. אומרים שיש אהבה של פעם בחיים, וזה אתה אלוני שלי, והלוואי שהיית חוזר אליי.

0: לבדו ברוח.
1: שרית חדד, לראות את הכאב.
0: לא רגע חם.
1: בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM, כבר 3 שנים שאנחנו רואים את הכאב, שומעים, מרגישים, הוא ממש פורט לנו על כל נים ונים בגוף. והיום, 7 באוקטובר 2026, אנחנו מציינים 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. ומציינים את זה כאן ברדיוס 100 FM עם יום שידורי מיוחד, עם שירים שמקדישים בני משפחה וחברים של מי שנפל, של מי שנרצח באותו יום, ומספרים על היקירים ועל היקירות שאיבדו וזוכרים ומתגעגעים. ואנחנו מלווים אתכם כאן עד 9 עם השיר שלהם, פרויקט ההנצחה שלנו כאן ברדיוס 100 FM. עכשיו יהודית רביץ, מישהו.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: עדנו לאהבת חיי, אני כל כך מתגעגעת ואוהבת אותך. כל יום אני חושבת שהנה, הנה, תיכנסי בבית, בדלת ותגידי, הופ, הגעתי, עבדתי עליכם, אבל זה לא קורה. אני מבינה שאני לא אראה אותך לעולם. אבל את איתי ובליבי, את חרוטה על ידי. בבקשה ממך תשמרי עלינו שמה מלמעלה. תמשיכי לצחוק, לרקוד. ולעשות את כל מה שאת רק אוהבת. מתגעגעת אלייך מאוד, סבתא, ומקדישה לך את השיר ילדה קטנה של ג'וזי קאץ.

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שמי לורין, אני אמא של איתי עמר. איתי היה ילד שתמיד הקרין אור סביבו. הייתה לו אנרגיה ששידרה רק טוב. לכל מקום שהגיע, העלה חיוך לכולם. שמעתי סיפורים עליו מחברים, וכל פעם הופתעתי מחדש על טוב ליבו. אני גאה בו, ואני בטוחה שהוא צופה בנו, שומע וגאה בעצמו. איתי היה בחיל הנדסה. לצערי הרב, נפל באסון הנמירה ברפיח. הוא ועוד 7 חיילים, בשבת, ב-15/6/24. הוא היה רק בן 19 ו-8 חודשים. זכינו בו, אמנם לתקופה קצרה, אבל זכינו בו. איתי אהב מאוד מוזיקה, ושר תמיד. לאחר נפילתו, מצאנו באייפון הקלטה שלו שר את השיר "שושנים עצובות" של עידן רייכל. כנראה ניבא את המילים שאחזור עליהם כל חיי. אלוהים תעשה שיבוא. מחכה ביום ובלילה. אין לי כוח לעוד יום שיבוא. תודה שהקדשתם לי מזמנכם.
2: אמלכה, פקר לבין דמתארג. וכנם ודמתם, ודמתם, ודמתם, ודמתם.
3: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

החל, שושנים עצובות. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. השעה הראשונה שלנו כאן ברדיוס מסתיימת. היום אנחנו ביום שידורי מיוחד לציון אירועי 7 באוקטובר, 3 שנים. עם פרויקט ההנצחה שלנו, השיר שלהם. אנחנו חותמים את השעה הזו ונשוב עליכם מיד לעוד שעה, עד 9, עם מוזיקה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' ועם כל השירים וההקדשות של בני משפחה וחברים של מי שנפל, של מי שנרצח ב-7 באוקטובר לפני 3 שנים. נחתום עם שיר של לולה מרש, שנקרא עד שתחזור, עד שתשובי. יעל שושנה כהן וגיל לנדאו שכתבו את השיר הזה אחרי 7 באוקטובר.

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: שיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: היי, קוראים לי יובל. הבן זוג שלי זה אמיר לוי, זכרונו לברכה. אמיר שירת בגדוד 50 שבחטיבת הנחל, ונפל בשביל העשירי בקרב שהיה על מוצב סופה. אמיר היה בשבילי הכל באותה תקופה. אני מתגעגעת אליו ממש, הוא חסר. והשיר שאני רוצה להקדיש לו זה זכיתי לאהוב, כי אמיר באמת לימד אותי לאהוב, ומה זה לאהוב, ואיך זה מרגיש שאוהבים אותך בחזרה. והרגשה הזאת כל כך חסרה לי בשנה האחרונה, ואני מתגעגעת אליו מאוד. והוא היה בן אדם מדהים, שכל כך חסר לכולם. וזהו.

0: עברי לידר, זכיתי לאהוב.
1: ואני יודע שזכיתי.
0: בוקר חדש, רדיוס 100 FM, היום אנחנו במסגרת יום שידורי מיוחד. לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אנחנו מציינים את היום הזה כאן ברדיוס. במרכזו של היום הזה פרויקט הנצחה שנקרא השיר שלהם. אנחנו משדרים לכם את ההקדשות ואת השירים, את הצלילים ואת הגעגועים של בני משפחה ושל חברים, של מי שנפל, של מי שנרצח באותו יום. ואת הזיכרון והגעגוע ואת ההקדשות, הם מקדישים להם שירים, ואנחנו מתגעגעים יחד איתם 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן ברדיוס 100 FM. עכשיו אני אספר לכם שנינת, היא הבאה בתור עם האור בחיי. הלל אברמוביץ' עורך את המוזיקה, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, כאן איתכם עד 9.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: קוראים לי שני בסה, אני בת 21 מהוד השרון. בן רובינשטיין, הבן זוג שלי שנפל במלחמת חרבות ברזל ב7 באוקטובר, בקרב מול 5 מחבלים בעיר סדרות. את בן אני מכירה מאז התיכון. בן היה האהבה הראשונה שלי. אני זכיתי להיות איתו במשך 2 שלמות. הוא היה הבן אדם הכי חברותי שיצא לי להכיר, עם הלב הכי גדול. הוא תמיד אהב לתת ולעזור לכל אחד. בן אהב מאוד את התפקיד שלו בצבא, הוא היה פורץ ביחידת הלוטר. בסופה שהאחרון שהתראינו, הוא אמר לי, אם כבר למות, אז רק למען המדינה. גיבור ישראל, אני מתמלאת בגאווה שאני מדברת עליו. בחרתי את השיר אצלך בעולם. השיר מלווה אותי מאז השבעה באוקטובר. אני מאוד התחברתי למילים של השיר ונותן לי תחושה שבן איתי בכל רגע ביום.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. בעולם העסקי, מרכיב הזמן הוא קריטי. הזדמנות טובה לא מחכה. זה יכול להיות רכישת מלאי במחיר משתלם, או כל הזדמנות עסקית שדורשת החלטה מהירה. חשוב לזכור, מהירות התגובה שלכם היא לא רק יתרון תחרותי, היא בגדר להיות או לחדול. לא מעט עסקים מזהים הזדמנות טובה, אבל כשמגיע הרגע לפעול, הם מגלים שאין להם בנמצא את היכולת הפיננסית הדרושה. והתוצאה? הזדמנות פשוט מאוד התפספסה. אז מה עושים? מפרישים סכום קבוע מדי חודש לטובת קרית ביטחון פיננסית, כזו שתאפשר לכם להיות זמינים, דינמיים ומהירי החלטה. כי בסוף היום, עסק שנערך מראש, תופס ולא מפספס.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס. מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני אבי ויינה, בת הזוג של יונתן מימון, זיכרונו לברכה. קשר מ"פ בסיירת הנחל, שנפל ברביעי ל-11 בקרבות ברצועה. יונתן היה האושר שלי בחיים, הסיבה שלי לחייך את החיוך הכי אמיתי. יונתן שלי, אני אוהבת אותך הכי בעולם ולנצח אוהב. אני רוצה להקדיש לך את השיר "בואי חזרי עליי" של נתן גושן.

0: ירדנה, הביתה. בשלוש השנים האחרונות יש כל כך הרבה שירים ישנים, קיימים, שהפכו לסמל, לזיכרון, קיבלו משמעות אחרת. יש כל כך הרבה יצירות שנכתבו בעקבות 7 באוקטובר, טקסטים, מנגינות, שדרכם ניסו להעביר את הכאב, את הגעגוע, את האסון. שיר געגוע נכתב והולחן על ידי דוד בן בסט בעקבות טבח 7 באוקטובר. הוא הקדיש אותו לסיוון אלקבץ ולבן זוגה נאור חסידים שנרצחו בביתם בכפר עזה. איתנו על הקו אביה של סיוון, זכרה לברכה, שמעון אלקבץ. שלום לך שמעון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר, לא בוקר טוב, בוקר, היום זה בוקר. מה שלומך שמעון? איזה כיף שככה פינית לנו כמה דקות ועלית לשידור. נורא חשוב לנו לדבר איתך קצת עבורך, מן הסתם 7 באוקטובר במרכאות, כן? זה לא רק יום אחד בשנה, אבל ממש היום, בדיוק 3 שנים עברו מאז אותו יום שחור. ספר לנו קצת.
1: כן, קודם כל תודה על ההזדמנות. היום הזה, נכון, אנחנו בתאריך הוא 7 באוקטובר, חבב בחודש תשרי, תשפ"ז, אבל היום זה 7 באוקטובר של כולנו, לא רק שלי. אוקטובר 2023, היום השבת, שמיני עצרת, שמחת תורה. זה יום שבו השמיים נפלו עלינו, שירה. מאז אנחנו כבר לא אותו דבר. 7 באוקטובר 2023, שתמיד הגדרתי אותו עוד מההספד לסיוון כטלאי צהוב של מדינת ישראל. זה היום שבו אנחנו הבנו שאנחנו לא הכי חזקים ואנחנו לא הכי חסינים, ואנחנו היינו ביום הזה הכי הכי חסרי אונים. אנחנו היינו תלושים כמו עלים נדפים ברוח, כמו אדוות הגלים והקצף והפחד והאימה. ואת יודעת, אחרי הזעקות והתחינות והאימה והבעתה והפחד, העיניים הקרועות לרווחה ממה שהם ראו בשבת ההיא, השבת של 7 באוקטובר, אז היה גם שקט, שקט מעיק, שקט שזעק לשמיים, שקט שהקפיא את כולנו, אפילו את המלאכים בשמיים, ובטח בטח אותנו. לכן אנחנו צריכים לזכור ולא לשכוח, וכל הזמן לדעת שאנחנו חייבים לסמוך רק על עצמנו. ואם תרצי אני אגיד לך אחר כך איזה 3 תובנות
0: אני תמיד אשמח לשמוע ממך תובנות, אבל אני רציתי לשמוע אולי קצת על סיוון, אם לא קשה לך קצת לספר עליה בכמה מילים, מי היא הייתה, שנכיר אותה.
1: סיוון שלנו הייתה ילדה קטנה שלנו, בת הסכונים. יש לנו 4 ילדים, נדב, גיא, נועה וסיוון. סיוון הייתה, היא נולדה וגדלה באשדוד, רקדה בלהקת המחול שם, בלהקת אביבים. הייתה תלמידה בכיתה המדעית במקיף ת' באשדוד, שם גם היא הכירה את החבר שלה, נאור, חסידים.
0: כן.
1: והם היו חברים מכיתה ת' ביחד. בצבא היא הייתה מדגית, מדריכת כושר קרבי בחיל האוויר. ואחר כך סטודנטית למדעי המחשב בספיר, מרחק קילומטרים בודדים מהבית שלנו בכפר עזה, בקיבוץ כפר עזה. הייתה אמורה להתחיל את השנה השנייה של השנה ב' כסטודנטית למדעי המחשב. וזהו, וזה נגמר. זה נגמר, כמו לעוד 1,200 משפחות.
0: תגיד שמעון, שיר געגוע. איך הוא פגש אותך?
1: מאוד התרגשתי, כי אני אגיד לך, אני כשכתבתי את השיר לסיוון, שקוראים לו לעולם לא עוד, שמבוצע על ידי להקת אף טיפוס, אז אני קראתי לו בהתחלה געגוע. ואז אמיר בן דוד, המלחין של השיר וגם חבר להקת אף טיפוס, אמר לי, שמעון, יש הרבה שירים שמדברים על געגוע. אני רוצה לקחת את המשפט שלה לעולם לא עוד. וכאילו אמרתי, טוב, אני זורם עם אמיר בן דוד, ושמחתי על כך. ואז כאילו משום מקום פתאום נודע לי, אפילו דוד לא דיבר איתי, דוד בן בסט, נודע לי מעיתונאית שהתקשרה ואמרה לי, דוד בן בסט כתב והלחין שיר. והוא מקדיש אותו לסיוון ונאור, וזה מאוד ריגש אותי. אי אפשר שלא...
0: בטח.
1: אתה... בטח. כשאתה מקבל הודעות מהסוג הזה, אז אתה קודם כל נעצר.
0: ברור.
1: דומע, לא מבין למה עושים את זה, וזהו.
0: וואו, אנחנו מתרגשים איתך, אנחנו גם דומעים איתך, אבל אנחנו לגמרי מבינים למה עושים את זה, ואני רוצה, לפני שנשמע את השיר, יש לנו ככה הזדמנות לשמוע ממך, אולי קצת, אפרופו תובנות, אתה אומר, אולי על הקדימה, עם כל הקושי, על תובנה או שתיים חשובה, על הנצחה, על איך בכלל ממשיכים, איך ממשיכים?
1: אני רוצה להגיד משפט אחד חשוב, ש, ש, שפשוט כל מי שגר באזור ש, שבו רדיוס התחנה המצליחה משדרת, חשוב לי שידעו כולם ונדע כולנו שאם המפלצות של החמאס היו מסתפקות רק בלהרוג אותנו, הכוונה לעשות צרור או כדור בראש ולהתקדם, הם היו מגיעים לכל מקום בארץ, הם היו מגיעים להרצליה, והם היו מגיעים לכפר סבא, והם היו מגיעים לתל אביב, והם היו מגיעים לכל מקום. אף אחד לא היה עוצר את הטויוטות בשבת של השמיני עצרת, השבת של הבוקר הזה. לכן צריך לזכור ולהגיד, כל אחד צריך לספר לעצמו את הסיפור הבא. הטבח של השבעה באוקטובר כאילו קרה לי. ככה אנחנו צריכים להתנהג, כי הטבח של השבעה באוקטובר זה לא... זה לא שימון אלקבץ וענת אלקבץ וההורים של גלית ונאור חסידים. זה לא, זה קרה לעם היהודי, זה קרה לאנושות כולה, ואת זה אנחנו צריכים לזכור. רצחו אותנו על עצם היותנו יהודים, ושחטו אותנו על זה. והעיוורון שהיינו בו בשישה באוקטובר, זה עיוורון שאנחנו אסור לנו להיות בו. והדבר הבא שאת עכשיו מדברת עליו, זה הסיפור של התיקון. תיקון, אנחנו צריכים להפיק את הלקחים. אסור, אסור. שהשיבה באוקטובר יקרה עוד פעם. ואיך עושים שזה לא יקרה?
0: איך?
1: מתקנים, מתקנים, מתקנים. אנחנו צריכים להיות צנועים, אנחנו צריכים להיות מוכנים, אנחנו צריכים להיות ערוכים, אנחנו צריכים שהמפקדים שלנו לא יהיו שחצנים ויהירים וחושבים שהם יודעים הכל, כי ראינו מה קרה כשיש מפקדים שחושבים שהם יודעים הכל. חטפנו את השבת של השיבה באוקטובר. ודווקא מהמקום הזה, השלוש שנים שעברו, אתם יודעים, אומרים לי, למה אתה לא קורא להקמת ועדת חקירה? אני אומר, אני קורא להקמת ועדת חקירה, מבחינתי שתהיה ממלכתית, מבחינתי שתהיה לאומית, מבחינתי שנקרא לה ועדת יקינטון. לא אכפת לי, תקראו לה מה שאתם רוצים, אבל תחקרו ותגיעו, ובלי שום קשר, כי הקימו במדינת ישראל, את יודעת שירה, 20 ועדות חקירה ממלכתיות, אם הם היו מיישמים את ההמלצות של ועדת הגרנט, לא היינו מתעוררים 53 שנה מהיום למלחמת יום כיפור.
0: אני חושבת שכולנו, כולנו איתך עם התקווה הזו שלא נחטוף, ממש ככה, נחטוף עוד סתירה מצלצלת, כמו שהייתה לנו לפני 3 שנים. שמעון קבץ, אני רוצה להגיד לך תודה. קודם כל תודה שפינית את הדקות האלה, שעלית לשידור, שדיברת איתנו. השראה, באמת, אני מאחלת לך רק להתחזק ורק לחזק את כל מי שצריך את החיזוק הזה, ושיהיו לכולנו ימים טובים וקלים יותר, ויחד איתך אני רוצה לשמוע את השיר, שיר געגוע, ושכולנו נאזין לו עכשיו. תודה, שמעון, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה לך ותודה לדוד.
0: תודה לדוד, בהחלט. מילים ולחן, דוד בן בסט, ביצוע של מעיין שקד, שיר געגוע.

0: ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. 100 FM רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: 100 FM רדיוס. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
6: אופקי אהוב שלי, ילד יפה תואר, הפרח הכי יפה בגן, אוהב את החיים, אוהב מוזיקה, אוהב לרקוד, אוהב חופש, ילד עם נתינה אינסופית. נגע בלב של כל אדם שפגש, הדליק את האור בכל מקום אליו נכנס. כל חיבוק שלו היה אמיתי, נוגע ומנחם, אהב את כולם, וכולם אהבו אותו עוד יותר. למד הפקה מוזיקלית, חלם להגיע לפסטיבלים הגדולים ביותר. אין פסטיבל שהוא לא היה, בכל מקום. אהב את הפועל תל אביב, כדורגל וכתורסל, לא פספס שום משחק. ילד עם נשמה גדולה, אופקי, בובי שלי, זכיתי להיות אמא שלך ולקבל אותך במתנה. אני מודה על כל דקה לצדך. ילד חכם וישר, מלא בערכים ובאהבה, וברגעים של שמחה אמיתית, זכיתי להתהלך לצדך בגאווה. אוהבת אותך עד האינסוף ומעבר לו. אימוש.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני לי כנב בזוג של סמל בנימין יונה, שנהרג בשביל העשירי. השיחה האחרונה שלי איתו עם בנימין הייתה בשבע וחצי, דיברתי איתו בשבת השחורה. הוא אמר לי, שמרי על עצמך, כנסי לממד, את לא יודעת לשום מקום. השיחה הכי האחרונה שלי התנתקה איתו, זה 8:50 שהוא כתב, אני אוהב אותך. אמרתי לו בחזרה, אני אוהבת אותך, ושם זה הסתיים. ואז עברה כבר שנה, ואני מתגעגעת אליו, ורק רוצה שהוא יחזור וידפוק לי בדלת. ויגיד שהכל היה שכל היה בטעות, ואני מבקשת להגיש לו זכרו את השיר תחזור של רוני דלומי, כי זה שיר שאני שומעת אותו, אני קצת בוכה ואני זכרת. קשה לי, כי אני התגעגעת אליו, וזה בחור שאהבתי אותו ממש.

0: רוני דלומי. תחזור. כל כך הרבה לא חזרו בשלוש השנים האחרונות, והגעגוע גדול והכאב הוא עצום, ואנחנו כאן ברדיוס 100 FM מציינים את היום הזה לחלוף שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר. ביום שידורי מיוחד, פרויקט ההנצחה כאן ברדיוס, השיר שלהם ימשיך. אנחנו את בוקר חדש סוגרים ונפרדים, ורוצים להגיד תודה לכם שהשכמתם איתנו הבוקר, לשימון אלקבץ המקסים שעלה ודיבר, פתח את ליבו, לכל השירים והאומנים שעוזרים לנו קצת לזכור, מנחמים. נשתמע כאן מחר.
1: עוד מעט כמעט

0: נתקרב.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
2: 100FM 100FM רדיוס.
3: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון, 100FM, רדיוס.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. ברדיוס 100FM.
6: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
7: בוקר 7 באוקטובר. קמתי עם לב כבד, עם המון עצב. לפעמים עדיין זה בלתי נתפס מה שעבר על המדינה הזו בתאריך הזה. כל בוקר אנחנו ככה אוספים את עצמנו, מנסים להרים את הראש, רק לנשום, עוד נשימה. אבל היום אנחנו נוריד את הראש לזכרם. אז 3 שנים עברו מאז אותו יום. ואת היום הקשה הזה אנחנו מציינים כאן ברדיוס 100FM ביום שידורי מיוחד. במרכז היום הזה פרויקט הנצחה, השיר שלהם. זה בני משפחה וחברים שתוכלו לשמוע אותם. חברים של הנופלים והנרצחים שמספרים על היקירים והיקירות שהם איבדו, זוכרים ומתגעגעים ואפילו מקדישים להם שיר. וגם אם לכם יש מישהו שהכרתם שנרצח, שנהרג, ואתם רוצים לכתוב כמה מילים, אתם בהחלט מוזמנים. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, וכמובן יש את דף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר כאן אצלנו ברדיוס 100FM. ביום השידורים הקשה הזה והעצוב הזה אנחנו מתחילים.
1: השיר שלהם ברדיוס 100FM.
8: אני מיכל, אמא של שני גבאי, השם יקום דמה. הילדה הכי יפה, חייכנית, מאושרת, שמחה, שטרפה את העולם בכל רגע ורגע בחיים. ילדה מוכשרת, מאושרת, סיימה משפטים בית.

בהצטיינות, הייתה באמצע הסטאז', הלכה לעבוד במסיבה וגם ליהנות, ולקחו את חייה באמבולנס המוות, ביחד עם עוד 17 מלאכים טהורים. ואני הכי מתגעגעת אליה, והיא הכי חסרה לי בעולם. היא אפילו, אני מקווה שהיא יודעת שהיא כבר דודה. יש לה אחיין חדש שבא לעולם. ואני מקווה שהיא תלווה אותנו, ותהיה איתנו, ותמשיך לשלוח לי סימנים בכל רגע ורגע נתון. ואמן, תבוא לי כבר בחלומות. שני, אני אוהבת אותך, ומתגעגעת אלייך. ואת הכי חסרה לכולנו. אוהבת אמא. אמא.

אז אנחנו כאן לשלוש שעות עם השיר שלהם, ואולי גם המסר שלכם, אם הכרתם מישהו מהשיבה באוקטובר. עידן ריבר וההפקה, אילל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, יורי שיבנו בביצוע הטכני.

מיכל כותבת, המשפחה שלנו היא ממושב ישע שבעוטף עזה. הם חוו על בשרם את הזוועות, וגם איבדנו באותו יום וגם אחרי חברים ומכרים. זה יום קשוח בכלל ולי ברמה אישית בפרט. ואני מבקשת להשמיע את השיר הבא ולהקדיש אותו לאהובים שלנו ממושב ישע שנרצחו ביום הארור. גיל אביטל זכרו לברכה, איתי נחמיה זכרו לברכה, יובל ונועם רבי זכרם לברכה, ליאור בן יעקב זכרו לברכה, ולחברים של הילדים שלי שנפלו לאורך המלחמה, שחר בנון זכרו לברכה, איתי פריזת זכרו לברכה, ויואב מלייב זכרו לברכה. מחבקת את המשפחה והחברים שלנו, ואמן שנזכה לימים טובים יותר, כותבת מיכל.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כל עסק רוצה לצמוח, אבל לפעמים, ככל שגדלים יותר, מרוויחים פחות. חשוב לזכור, הכנסות גבוהות יותר הן לא בהכרח מדד לצמיחה אמיתית. לפעמים זו רק אשליה של הצלחה. מתוך הרצון שלא לפספס מחירה, לא מעט עסקים מתפשרים על המחיר. אז ההכנסות עולות, אבל המרווחים מתחילים להישחק. התוצאה? צמיחה הופכת לנטל פיננסי. אז מה עושים? עוקבים אחרי שיעור הרווחיות, ולא רק אחרי ההכנסות. השאלה החשובה היא לא כמה מכרתם, אלא האם הגידול בפעילות באמת תורם לשורת הרווח. כי צמיחה אמיתית נמדדת לא רק בכמות, אלא באיכות וברווחיות.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט, לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
8: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
9: יונתן חי אזולאי זיכרונו לברכה, נשמה מיוחדת. אדם שאורו חדר לכל מי שפגש בו. הוא היה בחור צעיר, מלא שמחה, חלומות ותשוקה בלתי נגמרת לחיים. מי שהכיר אותו זכר להכיר אדם רגיש, טוב לב ומלא באהבה. יונתן היה מהסוג שתמיד היה שם בשביל אחרים, בנתינה אינסופית ובחיוך שתמיד חימם את הלב. ב-7 באוקטובר במהלך מסיבת הנובה מאשרום, נקדעו חייו בצורה כואבת. באירוע שזעזע את כולנו. הכאב הזה אינו נתפס. מסיבה שהייתה אמורה להיות רגע של שמחה וחופש, הפכה לטרגדיה ששברה את הלב של כל משפחתו וחבריו. יונתן היה אדם שחלם בגדול, אהב מוזיקה, אהב את החיים, ואהב את האנשים סביבו. חבריו תמיד תיארו אותו כמי שהביא איתו שמחה בכל מקום אליו הלך. עם עיניים בורקות ויכולת לראות את הטוב בכל אחד. הוא השאיר אחריו חור עמוק בלב, אך גם זיכרון של לב ענק, אהבה שאין לה סוף ורוח חופשית שלא תשכח לעולם. מותו של יונתן הוא אובדן שאינו ניתן להחלמה, אך זכרו יישאר חי לעד וימשיך להעיר גם בחשיכה הגדולה. יהי זכרו ברוך.

שי כותב, איבדתי חבר יקר שאיבד את הבת שלו שנרצחה באכזריות ביום הארור. אני לא אומר מה אני חושב על האל, אני רק אומר שיום כזה גורם לי תחושה מאוד קשה לגביו. אני מאחל לכל מי שאיבד שקל ועדיין מרגיש כמה היום הזה קשה להחזיק מעמד, פשוט לנסות לעבור את זה. אני מאחל לכל המאזינים והמאזינות להיות חזקים, כי בזכות הרוח שלנו והחוזק שלנו אף אחד לא ינצח אותנו. אז שתהיה המשך הזנה שקטה, תקווה ליום יותר טוב ולעתיד יותר טוב, כותב שי.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שלום, אני עדי, אמא של תמר סמט. תמר שלי נרצחה במיגונית ביציאה מקיבוץ רעים, המיגונית עם הציפור. תמר הייתה אור גדול בחיינו ובחייהם של חבריה ומכריה. הייתה מוכשרת מאוד במוזיקה, בשירה, בנגינה. היה לה עניין עם בגדים, הכל יד שנייה, אבל נראתה בשיא הסטייל, תמיד. ותמיד סימן היקר היה השיער הבלונדי המטולטל והרגליים היחפות. תמר ידע להקשיב לאנשים, ידע לתת להם הרגשה הכי טובה שיש בעולם, ועם התכונה הזאת היא משכה אליה המון אנשים. אהבה בעלי חיים, היה לה כלב במשך 9 שנים, והיא מאוד אהבה את הים ואת הטבע, וגם את הנוער שהיא לימדה. היא נתנה להם תקווה גדולה בשירות הלאומי שלה. בשביל העשירי, האור שלנו נכבה.

0: ובחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

שרון כותבת. היום לפני 3 שנים, כבר בערך בשעה הזו, הבת שלי התחילה לקבל שמות של חברים שנרצחו בנובה. ועדיין, למרות שלא הבנו את גודל האסון, הבת שלי התחננה שיתנו לה להתגייס, למרות הפטור מילואים שהחזיקה, ואכן גויסה, ממש כמה ימים אחרי, ישירות לעוטף עזה. לא נשכח את הדיווחים בחדשות, את שיחות הטלפון של אנשים מתחננים לעזרה, ואנחנו פשוט חסרי אונים. אז לזכר כל אלו שנרצחו באותו היום, לזכר כל החיילים שנפלו במלחמה, אני מבקשת להקדיש להם את השיר הבא, כדי שידעו שעדיין מחכים להם. שיחזרו.

אנחנו כאן בעצם חותמים את השעה הראשונה שלנו יחד. עוד שעתיים כאלו לפנינו עם השיר שלהם, וגם המסרים שלכם

אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו ביום המטלטל הזה והקשה הזה, להתעטף בזיכרון שלהם.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: קוראים לי לינדה טרבלסי, ואיבדתי את הבן שלי מור מאיר טרבלסי כשהוא בן 27 בלבד במסיבה ברעים בשבת השחורה בשביעי לאוקטובר 2023. תאריך שיחקק לעד ומותו היום, החיים שלי ושל המשפחה נעצרו ולא ישובו לעולם למה שהיו לפני. מור התחתן בשביעי לספטמבר 2023 עם יובל, ובדיוק חודש אחרי, בשביעי לאוקטובר 2023, נרצח במסיבה על ידי מחבלים ארורים. וכל החלומות שלהם נגדעו מוקדם מדי. עוד לפני שהספיקו לצאת לירח דבש, להביא ילדים לעולם, ואפילו לא הספיקו לראות הסרט של החתונה והתמונות מהיום שאמור היה להיות המאושר בחייהם. מור היה ילד גבר עם חיוך מושלם שהעיר את כל מי שפגש אותו, כשהיה מוקף תמיד בהמון חברים. גבר עם נתינה ענקית ואהבת חינם, שאפילו ברגע האחרון הגן ושמר על אשתו. והיו לו ערכים של כיבוד אם ואב שכבר לא רואים היום. למור היו המון ענפי ספורט שאהב, ואין כמעט ענף ספורט שלא נגע בו. התאמנות קרקע, קארטה, כדורגל, כדורסל, שייט, גלישה, רכיבה על סוסים ואיגרוף תאילנדי, שלצערנו נעצרו כאשר עבר תאונת דרכים מאוד קשה כשהיה בן 17 וחצי. הוא היה מורדם ומונשם והצליח לנצח את המוות, ולחזור לחיים לעוד 10 שנים בלבד לצערי. מור אהב לנגן בכל הזדמנות שהייתה לו, אם זה לחברים, ימי הולדת, חתונות, מסיבות, ובסוף נרצח במסיבה עם המוזיקה שהוא כל כך אהב. מור השיר אחריו הורים, אח בשם דור, אחות בשם רומי ואת אשתו יובל. את השיר גיבור של אמא, שיר שתמיד שרתי לו, אני בוחרת להקדיש למור מאיר שהיה ותמיד יהיה הגבר הקטן והפרטי שלי, עם חיוך של מלאכים ועכשיו לצערי הוא מלאך בשמיים. אוהבת אותך לנצח ואף פעם לא אשכח אותך. מור, חיים שלי, גבר שלי, ומבטיחה לך שתמיד אדאג להנציח אותך בכל מקום ובכל הזדמנות.

0: כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת ב-10 בבוקר האהבה לטינית חוזרת עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים וכל האהבה שבעולם.
6: אהבה לטינית עם קיקה סמואל, שבת 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
2: שלום, שמי רחל, אני אמא של יחזקאל חזגיל חזי ארזילו. יחזקאל היה אדם וחבר נאמן, שמאוד אהב לטייל בטבע, אהב בעלי חיים והכי אהב את הכנרת, עם ראש מבריק ולב טוב ורגיש. לחזי היו רעיונות רבים איך לסייע בהצלת חיים ולעזור לאנשים. חבריו סיפרו, כשחזי אמר, אני חי בשביל האחר. אין יום שלא חשב כיצד יכול לעזור לאנשים סביבו, לאנשים שאינו מכיר, לכל מי שרק צריך. ביום ראשון למלחמת חרבות ברזל החליט חזי לנסוע דרומה ולהצטרף למאמץ המלחמתי, למרות שהיה פטור משירות מילואים. הרצון אז שלו לסייע לכוחות ביטחון גבר על הפחד, והוא הלך מתוך מחויבות עמוקה, כי עבור זמן נותק כמו הקשר. ב-13/10/23 התקבלה מקציני צהל לבשורה הקשה ביותר, שחזי נהרג בקרב, גיבור ישראל. אנו, המשפחה של חזי, עדיין לא יודעים כיצד מצא את מותו. בחנוכה יצר עמנו קשר, חייל מילואים אכפתי ומסור, שהעביר דפים עם חתימתו של חזי, ובהם טקסטים שונים ושיריו. חזי השאיר אחריו טקסטים, שירים, משפטי השראה וספר שלא יצא לאור. באחד המחברותיו חזי כתב, הערכים המובילים אותי, אמונה, אדיבות, אהבה, אהבת המולדת, אמפתיה, אמת, אהדה, אומץ, אופטימיות. גם אני רוצה להיות אופטימית ולהגיד לחזי שאני מחכה לו, מחכה שתדפוק בדלת, ושוב אני אכנס לתוך חיבוק החם והאוהב שלו. מחכה ואוהבת אמא, ותמיד אוהב אותך חזי.

ביום השידורים המיוחד הזה, חברים, במרכזו פרויקט ההנצחה, השיר שלהם, נשמע בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים שמספרים על היקירים והיקירות שהם איבדו, זוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שיר. שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן אצלנו ברדיוס 100 FM, ואני בטוחה שגם לכם יש מה להגיד אם איבדתם באותו יום אהוב או אהובה. הוואטסאפ שלנו לשיתופים שלכם 03-9-0-2-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס, עם ג'ני בלום.

היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. מקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור. עם חץ בתוך הלב, מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוסיקה נגמרת. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות ה-90. משהו בחיי הולך להשתנות.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: הייתי רוצה להקדיש את השיר מה בלילות של בר צברי לכבוד קרין ג'ורנו, הבת שלי. קרין הלכה למסיבה עם גבס ברגל, הייתה כמעט בת 24. קרין הייתה ילדה מצחיקה, אהובה, אהובה לסובבים אותה, והיא נרצחה באמבולנס, אמבולנס המוות. אשמח שתקדישו לה את השיר מה בלילות של בר צברי. תודה.

שהוא כותב את הדברים הבאים. 7 באוקטובר לזכרך, יזהר, חבר יקר, גילה, אשתך ודניאל הבן הקטן, השם יקום דמכם. לא שמענו ממך כל היום, לא היה צלצול ולא רטט, בחדשות דיווחו על מלחמה ואתה גיבור שלנו לא ענית. זמן מתעתע לא ידוע ודמעות שטפו עיניים, עוד לפני שידעתי משהו באוויר שרף חלומות, לא השאיר מקום לתקוות, ובכל סוף ספרתי את הזמן. מקווה לנס, לטלפון. מי חשב שהשוחט שחט והמלאך לקח? מי חלם שלא רק אותך יבואו לקחת? שאדם נשפח והנשמה זועקת והנר דאח והאדמה רועדת. אתם עכשיו בגן עדן ביחד. כאן יש עצבות בשקט ואין מי שיחזיק את היד כשעצוב.

0: קאטה גרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קאטה גרופ, בנויים אחרת.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
4: שמי לורין, אני אמא של איתי עמר. איתי היה ילד שתמיד הקרין אור סביבו. הייתה לו אנרגיה ששידרה רק טוב. לכל מקום שהגיע, העלה חיוך לכולם. שמעתי סיפורים עליו מחברים, וכל פעם הופתעתי מחדש על טוב ליבו. אני גאה בו, ואני בטוחה שהוא צופה בנו, שומע וגאה בעצמו. איתי היה בחיל הנדסה. לצערי הרב, נפל באסון הנמירה ברפיח. הוא ועוד 7 חיילים, בשבת, ב-15.6.24. הוא היה רק בן 19 ו-8 חודשים. זכינו בו, אמנם לתקופה קצרה, אבל זכינו בו. איתי אהב מאוד מוזיקה, ושר תמיד. לאחר נפילתו, מצאנו באייפון הקלטה שלו שר את השיר ששנים עצובות של עידן רייכל. כנראה ניבא את המילים שאחזור עליהם כל חיי. אלוהים תעשה שיבוא. מחכה ביום ובלילה. אין לי כוח לעוד יום שיבוא. תודה שהקדשתם לי מזמנכם.
5: אמלקה, פקר לבין לי מתארג. מקנם עוד מטר.
6: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

ענבר היימן, השם יקום דמה, האומנית המוכשרת הזו נרצחה בנובה, כשבאה לתת שירות כהלפרית. ההורים העיקרים, יפעת וחיים, אחי עידו והדודה חנה, בגעגועים רבים, מנציחים את זכרה. בצבא היא שירתה 3 שנים ביחידת קרקל. הייתה מוכרת בעיקר בזכות אומנות הרחוב והגרפיטי שלה, וזכתה על הכינוי פינק, בעקבות חטיפתה ורציחתה של ענבר בשבעה באוקטובר. יצאו אומני גרפיטי בארץ ובעולם לרחובות וריססו את הכתובת Free Pink על מנת להעלות את המודעות להשבתה. ענבר, בת 27 בהירצחה, הושבה לקבורה ב-15 באוקטובר 2025. היא מאוד אהבה להזין לבריסה חרוב, דניאלה ספקטור ולהקת המחשפות, אז לזכרה, דניאלה ספקטור, כל הדברים היפים באמת.

0: אתם על אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. קוראים לה רז מזרחי, זכרה לברכה. רז שירתה במשמר הגבול, נפצעה בפיגוע דריסה, הייתה בשיקום חצי שנה, חזרה לשרת ואחרי השירות התנדבה. הייתה סלת טיול הארוך וחזרה ויצאה למסיבת הנובה ובמיגונית המוות נרצחה. אז אמר אליאור זנדני, חבר ילדות קרוב, שכל טקס בית ספרי עמד יחד עם רז על הבמה, מקדיש לשיר אחרי לכתה מלכת השכבה. אני רוצה להגיד שלום לאליאור.
1: שלום, שלום.
0: אליאור, חבר ילדות, בוא תספר לנו קצת על רז.
1: אני ורז גדלנו ביחד, באמת, מכיתה א'. אני זוכר שתמיד היינו שרים ביחד, גם מאוד אהבה לשיר. תמיד דיברנו על זה שהחלום שלי הוא להיות זמר, ותמיד תמכה בי, ותמיד ראתה בי מישהו שבסוף כן יעשה את זה וכן יצליח. והאמת שהמקרה בכללי, כל השביעי באוקטובר, מאוד מאוד נוגע בי.
0: כן.
1: אני חושב שזה אחד הימים השחורים שיש לנו פה. אני כבר מת מול, רואה סרטונים, ואני לך את האמת, כואב בלב, ואי אפשר, אין מילים להסביר את מה שקורה.
0: נכון. בוא ספר לנו על השיר, איך הוא נולד בעצם.
1: שיר מלכת השכבה זה שיר שיצא לפני שנה וחצי בכלל. וזה שיר שבקונוטציה שלו כל אחד יכול לקחת למקום שלו. אני איך ששמעתי את השיר הזה, פשוט ראיתי את רז. הצמד המילים מלכת השכבה פשוט כל כך הזכיר לי אותה.
0: זאת היא?
1: כן.
0: מבחינתך?
1: כן, מבחינתי כן.
0: בוא ספר לנו על מי כתב אותו, הכין אותו, אליה, נכון?
1: אליה רוצילו כתב את השיר הזה. והשיר הזה, בעיני המון אנשים יכול לשמה כשיר אהבה. ואני ששמעתי אותו בפעם הראשונה פשוט לקחת אותו לקונוטציה הזאת, ואני לא יכול לשמוע אותו אחרת.
0: אז בעצם השיר הזה שהוא שלה, של רז מזרחי, זה חד
1: השיר הזה הוא שלה חד משמעית.
0: אז בוא נשמע אותו ביחד. ליאור זנדני, תודה רבה ששיתפת
1: תודה
0: אותנו.
1: תודה רבה.
0: מלכת השכבה, לזכרה של רז מזרחי, זכרה לברכה.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
5: היי, אני מאיה, אני רוצה להקדיש את השיר Someone You Loved לבן זוג שלי עידו אפל, זיכרונו לברכה. עידו היה חפק מפ"י רובעית בגדוד 50 של הנחל. הוא נפל ב-28 במאי ברפיח. הוא היה בחור ג'ינג'י עם חיוך כובש, אהב מאוד את המדבר ותמיד היה מוקף מאנשים טובים. עידו, דיה, היית השקט שלי, המקום המכיל, המייעץ והאוהב. אני מתגעגעת אליך כל כך, אתה חסר לי כל כך. מקדישה לך את השיר הזה עם אהבה גדולה וחור בלב.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: קוראים לי סתיו לוי, ואני הבת זוג של דניאל ביסגדוב, זיכרונו לברכה, לוחם ומפקד בסיירת נחל שנפל בקרב על מוצב סופה. אומרים ש-40 יום לפני שאדם נולד, אלוהים קובע את הזיווג שלו, את המכתוב שלו, ואנחנו ידענו שהנשמה שלנו קשורה אחד בשני ובלתי נפרדת. הזוגיות שלי עם דניאל הייתה הדבר הכי טוב שהכרתי. דניאל היה גבר גברי כזה, מחוספס, אף פעם לא מתקטנן, הוא היה קשוח אבל באותה מידה גם רגיש. הוא נתן לי את העולם שלו, וידעתי שאני מעדיפות ראשונה אצלו. ידעתי שאני בטוחה איתו, שכלום לא יפגע בנו. אני לא באמת יכולה לרכז את הזוגיות שלנו לכמה משפטים. הוא היה לי בית ואוויר לנשימה. הרצון שלי להפוך לאדם טוב יותר, לעמוד על שלי ולא לוותר אף פעם. קיבלנו אחד את השני עם כל החבילה שהגענו איתה. דניאל היה היחיד שהסכמתי להיקשר אליו, היחיד ששמחתי עליו. היינו צריכים להתארס בעוד חצי שנה, וזה כבר לא יקרה. לפחות לא בעולם הזה. הרי אי אפשר באמת להפריד בינינו. תודה על הזכות לאהוב אותך, גור קטן.

רויטל מבקשת לשמוע את השיר אחרי הנצח של באר תעשי. היא רוצה להקדיש אותו לזכרם של נוי מאודי, מוטי אלקבץ ומתן רוזנברג, זכרם לברכה. בני המשפחה של בעלי כותבת שנרצחו בשבעה באוקטובר, וגם לזכרו של מתן לעזר, זכרו לברכה, בן המשפחה שלי שנפל ברצועת עזה. ארבעה אנשים יקרים שהם חלק מהמשפחה שלנו, מהזיכרונות שלנו, ושחסרים מאוד גם בתוך השגרה. יש משהו ביום הזה שמחזיר את המחשבה והגעגוע, ולכן ביקשתי דווקא את השיר הזה. יהי זכרם ברוך, השם יקום דמם, כותבת רויטל.

0: אנחנו חותמים כאן את השעה השנייה שלנו, מיד אחרי חדשות השעה 11. אני מחכה לכם כאן עם השיר שלהם, ואולי גם המסרים שלכם, בהמון אהבה ועצב וחיבוק חם של מוסיקה אחרי חדשות השעה 11.
1: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
2: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
3: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
4: 100 FM רדיוס. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצא כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית.

0: כל התמונה, ומהר, אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111, אינטליגו, 03-944-1111.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: דלתות עבור.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות עבור. חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ברחבי העולם ובישראל מציינים היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בצרפת נחנך בפארק מונסור בלב פריז שביל מיוחד על שמם של שירי אריאל וכפיר ביבס זיכרונם לברכה. בשגרירויות ישראל בעולם נערכים אירועי הנצחה בהשתתפות שורדי השבי ומשפחות שכולות, ובניו יורק תקרין הקונסוליה עצרת הזוועות לצד עצרת בהשתתפות ראש העיר זוהרן ממדני. ובארץ משפחות שכולות ושורדי שבי התכנסו מול משכן הכנסת לדקה דומייה. במקביל התקיימו משמרות מחאה מחוץ לבתיהם של שרי הממשלה שקיינו בזמן האסון, ושני מפגינים עוקבו מול מעונו של ראש הממשלה נתניהו בקיסריה. במתחם מסיבת הנובה סיפרה שלי, אמא של ליבי כהן מגור זיכרונה לברכה, לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
7: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם, למלחמה על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
5: עוד בחדשות, בדיקה פלילית נפתחה נגד 2 בכירים במערך הביטחון של משרד התחבורה, אברי כהן ודביר רובינשטיין, בחשד לניגוד עניינים בפרשת טיסת פליי דובאי, כך חשף גיא פלג הבוקר בחדשות 12. היועץ המשפטי של המשרד הגיע לתת עדות במשטרה, במוקד הבדיקה עומד החשד כי רובינשטיין קיבל כספים מפליי דובאי על הדרכות בעת שהיה מופקד על אישורי הביטחוניים, ואילו כהן שימש במקביל כקצין ביטחון בחברת תעופה ישראלית בחול. התפתחות בפרשת מלי וליאליה הלומי, האם וביתה שנעלמו בחודש אוגוסט ואותרו בדרום אמריקה, נעצרו בנמיביה כשברשותן דרכונים מזויפים. דבר מעצרן הועבר למשטרת ישראל שאינה מעורבת בחקירה המקומית, אך מנסה לברר מדוע נזקקו השתיים לתיעוד המזויף. כזכור, לפני כחודשיים אותרו השתיים בארגנטינה בתום חיפושים נרחבים, לאחר שהעבירו אז כי ניתקו את הקשר מרצונן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
8: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
9: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
11: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
12: אני להיכנס בזוג של

סמל בנימין יונה, שנהרג בשביל העשירי. השיחה האחרונה שלי איתו עם בנימין הייתה בשבע וחצי, דיברתי איתו בשבת השחורה. הוא אמר לי, שמרי על עצמך, כנסי לממד, את לא יודעת לשום מקום. השיחה הכי האחרונה שלי התנתקה איתו, זה 8:50 שהוא כתב, אני אוהב אותך. אמרתי לו בחזרה, אני אוהבת אותך, ושם זה הסתיים. ואז עברה כבר שנה, ואני מתגעגעת אליו, ורק רוצה שהוא יחזור וידפוק לי בדלת. ואגיד שהכל היה שכל היה בטעות, ואני מבקשת להגיש לו זכרו את השיר תחזור של רוני דלומי, כי זה שיר שאני שומעת אותו, אני קצת בוכה ואני זכרת. קשה לי כי אני התגעגעת אליו, וזה בחור שאהבתי אותו ממש.

לאירועי השבעה באוקטובר, אנחנו כאן בשעה השלישית המשותפת שלנו. ביום השידורים המיוחד הזה, ובמרכזו פרויקט ההנצחה, השיר שלהם. בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים, הם מספרים על היקירים והיקירות שהם איבדו, הם זוכרים ומתגעגעים ואפילו מקדישים להם שיר. וגם אתם מוזמנים, אם יש מישהו שהכרתם, שנרצח, נהרג ביום ההוא, אתם בהחלט מוזמנים לשתף אותנו. הוואטסאפ 03-902-9980, דף הפייסבוק גם הוא מחכה לכם. אהבה פלוס עם ג'ני בלו. אנחנו כאן עם עוד שעה נוספת יחד. שעוטפת אתכם באהבה.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: היי, שמי מרב, אני אמא של עדן בן אורבי בת 23 שנרצחה באכזריות במיגונית בברי בשבת השחורה בשביל לעשירי. עדן היא נפש אומנית, עדן אהבה לטייל בעולם, לצלם את הטבע, בעיקר את השמש. לעדן היו המון קבוצות חברים ולכל אחד מהם היא נתנה את ההרגשה שהוא החבר הכי טוב שלה. בזכות שזה שהיה לה רגישות ואינטליגנציה רגשית ויכולת להרים ולהחמיא לכולם כל הזמן. בסך הכל רצית לחגוג את החיים. עדן, הורים לא קוברים ילדים, זה נגד חוקי הטבע. כל זה צריך היה להיגמר אחרת. שומעת עדן? אמא שרופה עלייך, מתגעגעת מאוד, ותדעי עדן של לחיות בלעדייך. זה סבל שאי אפשר לתאר במילים. אני מקדישה לך עדן את השיר הבא שנכתב עלייך. תישארי קרובה עדן. לכל מי ששומע אותי עכשיו, אני מבקשת בקשה קטנה. תחבקו את היקירים שלכם ותגידו להם שהם אהובים. תרקדו כאילו זה הריקוד האחרון. ואל תפסיקו לאהוב. עדן, אני אוהבת אותך. אמא.

0: עד גן העדן של השמש. וזה בשבילך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

יאגו הכותב. היום יש לי יום הולדת. כן, היום. אני רוצה לשתף היום את משהו שרשמתי בעשירי באוקטובר 2023. שבעה באוקטובר 2023 שבת, הייתה לי יום הולדת. משש וחצי בבוקר אני כמו כל המדינה מרותק לטלוויזיה, לראות את התמונות, לשמוע את הקריאות לעזרה, להקשיב למצוקת ההורים, לראות ולא להאמין, לשמוע ולהתפוצץ מבפנים. הגוש הזה בגרון והדמעות בעיניי. משבת בבוקר מנסה לא לחשוב גם על כל בעלי החיים שנותרו מאחור. לא מאשים אף אחד, רק נשבר הלב. ייתכן ויש חיות שסגורות ללא יכולת לנסות לחפש לעצמן אוכל ומים, מחסה. היום הולדת הכי עצוב שחוויתי בחיי, אבל הכל מתגמד. אנשים נרצחים, ילדים, סליחה, לא ילדים, פעוטות נחטפו ממיטתם לעבר הלא ידוע. לא מכיר את עצמי כך, לא מכיר את הגוש בגרון שלא מרפא. אז יאגואר, עברו 3 שנים מאז שכתבת את הדברים הללו. מרגיש כאילו זה היה אתמול.

הדר כותבת, בבוקר שכזה זוכרת את הקפיצה מהמיטה והחוסר הבנה של האסון שמתרחש 40 קילומטרים מאיתנו. אחרי זה להיחשף לתמונות, לסרטונים הקשים, לא מאמינה שכבר עברו 3 שנים, והלב עדיין מסרב להאמין לכל מה שקרה, כמו סרט רע שפשוט לא נגמר. מאחלת שנדע ימים טובים ושקטים. יהי זכרם של כל הנרצחים במלחמה הארורה הזו. תהיה נשמתם מצרורה בצרור החיים. כותבת הדר.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני זיף שמלי, אח הקטן של אלון שמלי. אחי, אני מתגעגע למשחקי הפיפה ששיחקנו שעות. אני מתגעגע למשחקי המתקות בים. תמיד התעניינת בי בלימודים שאני אצליח.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות, וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

מכתב, כותבת, אני ובעלי בדרך עכשיו לרעים, ואני מבקשת להקדיש שיר לאחות של בעלי, גיסתי, שנרצחה בנובה, יובל בר-און, זכרה לברכה. היא נרצחה שם ביחד עם בן זוגה, משה שובה, זכרו לברכה. הם היו אמורים להתחתן ב-14 בפברואר 24. לצערנו הרב, במקום חופה, התקיימה לוויה. אנחנו מתגעגעים לאור שהם פיזרו בעולם, הם היו הזוג הכי אוהב שהכרנו.

שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר. אנחנו חותמים את השלוש שעות המשותפות שלנו ביחד. תודה רבה שהייתם איתנו, ומקווה שהצלחנו לעטוף אתכם בכמה שיותר אהבה מנחמת אולי. תודה לעידן ריבו בהפקה, הלל אברמוביץ' שערך את המוסיקה, יורי שיבן וסשה משורר, הטכנאים היקרים. שיהיה יום רגוע ושקט ונצחי. תן לי

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו,

0: פלוס 100 FM.
1: דלתות עבור.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה הכהן עם החדשות. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן עשרות צעירים מרעים כעתיקות בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. במכתבים ששיגר לראשי המועצות בעוטף ולמנהל הרכב הממשלתי, הפעיל השר סמכות מיוחדת בחוק על מנת להגן על מוקדי הלחימה ובהם המיגונית שבה פעל ענר שפירה זיכרונו לברכה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב כדי להבטיח את שימור עודיות הגבורה לדורות הבאים. שלי, אמא של ליבי כהן מגור זיכרונה לברכה שנרצחה במסיבת הנובה, סיפרה לכתבנו איתי גלאון על חשיבות הזיכרון.
4: אם יש משהו שהורה שכול לא יכול לעשות זה שהילד שלו ישכח. אנחנו קמים בוקר בוקר להילחם למלחמה על הזיכרון של ליבי. אנחנו לא ניתן לזבל הזה שהחליט לגדוע לה את החיים, להצליח ולנצח את הזיכרון שלה. אסור לנו לשכוח, לא את השבעה באוקטובר ולא את מי שהיה פה.
3: עוד בחדשות, כוחות הביטחון פוצצו לפני זמן קצר את ביתו של המחבל קדרי סמארה, צפונית מערבית לירושלים. סמארה ביצע את הפיגוע בערב יום הכיפורים, בסמוך ליישוב נווה צוף, שבו נרצח נתנאל שוקרון, זכרונו לברכה. תפנית בפרשת מלי וליאל יעלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת, הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
9: בחלוף שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, אנחנו מציינים את היום הקשה הזה כאן ברדיוס 100 FM, ביום שידורי מיוחד שממרכזו פרויקט ההנצחה השיר שלהם. בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו, זוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שיר. שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר, כאן ברדיוס 100 FM.

אנחנו כאן תפקידנו לנגב לכם את הדמעות ואתם את שלנו בתאריך הזה שנחקק עכשיו חדש בישראל. לא אמרתי שנגיד את זה אי פעם, יום זיכרון חדש, 7 באוקטובר, לא נשכח ולא נסלח. אז כמו שאמרתי, שירים עבריים, אתם מוזמנים לבקש בדף הפייסבוק שלנו מנהרת הזמן עם ירון אשבל, לשתף אותנו בחוויות שלכם האישיות מאותו יום נורא הזה, היום 3 שנים, וכמובן, כמו שאמרתי, נשלב גם בקשות, שירים והקדשות של בני משפחה והחברים של הנופלים והנרצחים.

0: השיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני שיילי, הבת זוג של תומר אחימס, שנפל בקרב גבורה בהגנה על קיבוץ נירים בבוקר של השביעי לעשירי. אני ותומר היינו ביחד קצת פחות משמונה חודשים. הוא היה החבר הכי טוב שלי, ובן זוג כל כך כל כך מדהים. ומעבר לזה, הוא גם היה חבר טוב. תמיד היה נותן עצות לחברים הטובים, ובן אדם כזה שכולם יודעים שאפשר להישען עליו ברגע שצריך. בחרתי להקדיש לו איזשהו שיר שזכור לי מאיזה רגע יפה שהיה לנו. היה לו רדיו קטן כזה במטבח שתמיד היו בו שירים במהלך כל היום, ואיזה לילה אחד פשוט שמענו את השיר הזה, והוא כזה קצת הגביר, והתחלנו כזה לרקוד ולצחוק ולשיר אחד לשנייה. אז זה השיר שבחרתי להקדיש לו.

זו הייתה דוגמה להקדשה אחת מיני רבות שנשלב כאן בשידור. היום מנהרת הזמן גרסת רבע התורן בחלוף שלוש שנים לאירועי שבעה באוקטובר. בין לבין אפשר גם לבקשות שירים שלכם לתת מקום וגם לחוויות שלכם אישיות מאותו יום ארור זה. לא מאמין שיש תאריך חדש, שבעה באוקטובר, יום זיכרון חדש בישראל, לא נשכח ולא נסלח. דף הפייסבוק פתוח לרשותכם, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, הפוסט היומי התפרסם, יש לכתוב מתחתיו.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק. בכל תחום עבודה, מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: זליג שומע?
8: מקשיבים לכם.
9: זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM. עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
10: ששו שלי, אהוב יקר, מאז השביעי באוקטובר התחילו חיים אחרים שמעולם לא דמיינתי. רגע אתה פה עם החיוך המושלם שלך, המילה הטובה, הצחוק המתגלגל ואז החיבוק האחרון, ואתה הולך לרקוד מסיבת הנובה עם המוזיקה שאתה הכי אוהב, עם האנשים והחברים הכי יפים, מוכשרים, חכמים וטובים, אף על החיים. ופתאום אתה איננו, הנאורים שבאו פתע לסופם, ואנחנו, כל המשפחה במסע אחר, מנציחים אותך בכל דרך אפשרית, עם החברים ובני המשפחה. כל הנצחה אתה איתנו, מלווה אותנו, מכוון אותנו. תמיד מסתכלים במשקפיים שלך. אין יום אחד שיעבור בלי שאחשוב עליך. אתה נוכח בכל שנייה ודקה מחיינו, וכך יהיה לעד. אנחנו עטופים בהמון אנשים טובים, שלהם נוקיר תודה בכל דרך אפשרית. ובאמת, כולנו רוצים להמשיך בחיים, להצליח, לחוות, ללמוד, לרקוד, לטייל בעולם, בדיוק כמוך, בדרך שלך ולאורך הטוב. בכל אחד ואחת מאיתנו, שיהיה קצת ממך ששו. יש בתוכי שמיים ומעליי. פתאום השם שלך, שחק, מקבל משמעות קוסמית, והרבה נקודות מתחברות ומתקבלת תמונה של אישיות כובשת, עוצמתית, שהצליחה להטביע חותם בלבבות כולנו. אני רוצה להקדיש את השיר אור גדול, בביצוע של שיר דוד גדסי, מפרויקט קולות המלאכים, כתבה את המילים אחותו אופרי. תודה רבה.

אבוקסיס מ-FM ביום שידורים מיוחד, 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, שירים עבריים, ברובם, בטח מכם, כמו ששמעתם דוגמה עכשיו, יש כאן את הבני משפחה והחברים של הנופלים והנרצחים שיקדישו להם שירים, הם גם הקדישו כמה וכמה לועזיים, אבל מכם נבקש רק עבריים. דף הפייסבוק בטוח לרשותכם, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, רואה מה אתם כותבים, זה דווקא בטלפון, תמי, זו הבקשה שלך.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: היי, קוראים לי יובל. הבן זוג שלי זה אמיר לוי, זכרונו לברכה. אמיר שירת בגדוד 50 שבחטיבת הנחל ונפל בשביל העשירי בקרב שהיה על מוצב סופה. אמיר היה בשבילי הכל באותה תקופה. אני מתגעגעת אליו ממש, הוא חסר. והשיר שאני רוצה להקדיש לו זה זכיתי לאהוב, כי אמיר באמת לימד אותי לאהוב ומה זה לאהוב ואיך זה מרגיש שאוהבים אותך בחזרה. והרגשה הזאת כל כך חסרה לי בשנה האחרונה, ואני מתגעגעת אליו מאוד. והוא היה בן אדם מדהים שכל כך חסר לכולם. וזהו.

זו דוגמה לשיר שמקבל לאקסטרה משמעות ביום הזה. מנהרת הזמן ברדיו ספי FM, ביום שידורי מיוחד, גרסת רבע התורן, רואה מה אתם כותבים. גם את אתי בן שוהם וגם את שרון בן עמי מבקשות את השיר הבא, שיכול להמשיך את הכיוון הזה.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. 100 FM רדיוס. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
0: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.

בזמן האחרון מבקשים את השיר הזה הרבה, בימים קשים כאלה. הפעם זה אתה, יוסי שרעבי, יעל לוי, לך לאן שתלך, ואני אוהב שנזכרים בשיר כזה. רואה את רוב מה שאתם כותבים בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. ארז אלנצ'יאנו למשל כותב, כל פעם שאני מגיע לכיכר ביישוב שלנו, אני נזכר במעגל של כיסאות הפלסטיק, כל כיסא עם תמונה של איש, אישה, ילד, ילדה, סרטים צהובים, היום הכיכר נקייה, אבל הזיכרון לא נמחק. אגב, בכיכר דיזנגו בתל אביב, עדיין התמונות של כל הנופלים והנרצחים, של רובם לפחות, הם עדיין שם. והמזג האוויר טיפה, אולי צריך לשמור על זה יותר, אבל זה עדיין. עדיין שם. ואם כבר ביקשת ריטה, אפרופו מה שכתבת, הייתי דווקא משדר את זה.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני נועה ספיר, הבת זוג של עומר ביטן, שנפל בקיבוץ נירים ב-14 לאוקטובר במילואים. עומר היה הכי מצחיק בעולם, ותמיד שאף להיות הכי טוב ולגרום לכולם בסביבה שלו גם להיות הכי טובים, וכל מה שהם עושים, ובעיקר כבני אדם אחד לשני. בחרתי את השיר הום כי עומר ואני תמיד דמיינו שניכנס לחופה עם השיר הזה, הוא הכי ייצג את האהבה שלנו. לא משנה איפה היינו, כל עוד היינו ביחד, הרגשנו בבית אחד עם השנייה.

גם השיר הזה מקבל אקסטרה משמעות ביום הזה. מנהרת הזמן ברדיוס ה-FM, מסגרת השידורים כאן ברדיוס ה-FM, גרסת רבע התורן, עובר על תו הפייסבוק, רואה מה אתם כותבים, מנסה איכשהו לעלות על הכל או לשדר את השירים החשובים ולקרוא גם שיתוף חוויות שלכם מאותו יום. יפית בחר עם התוכנית הזו עזרה לך ולו במעט בטירוף הזה שחווינו, וכן יגאל, אני צריך לספר גם מה קרה איתי ביום הזה, ואני אספר בהמשך. מטורף בכלל כל מה שאנחנו עוברים, זה לא נתפס, אבל אנחנו היחידים שיכולים לעמוד בזה. אפרופו השיר שאת מבקשת, רק יפת איתן.

ביום השידורים המיוחד הזה כאן ברדיו סמי FM, כאמור, נשלב גם חוויות שלכם, נרצה לשמוע עם בקשות שירים שלכם, וכמובן, בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות ומקדישים להם שירים. עודד כהן, זו הבקשה שלך, ירון, הזיכרון שלי מאותו יום, תפילת שמחת תורה, פתאום הידיעה על מתקפה בדרום, ואם ההקפות היו אזעקות, נורא מכל. אכן נורא מכל.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: למועצת אוקטובר לוותה בדרישת המשתתפים להקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעצירת הפעילות לקחו חלק בתי חולים, אוניברסיטאות, בתי ספר, רשויות מקומיות וחברות רבות במשק שהתכנסו בין היתר לעצרת זיכרון בחקר החטופים. איתי גלאון כתבנו מדווח ממתחם מסיבת הנובה.
1: מאז שעות הבוקר המוקדמות והחל מהשעה 6 בבוקר טקסים בכל רחבי הארץ. בשעה 6:29 בערב טקס זיכרון נוסף כאן במתחם הנובה ברעים לזכרם של אלו שנרצחו כאן ביום ההוא, ובהמשך היום בשעה 9:15 הטקס של תנועת קומו בפארק הירקון בתל אביב.
0: מוקדם יותר הודיע שר המורשת עמיחי אליהו על המיגוניות בעוטף עזה ועל הרכב שבו חילץ עוז דודיאן, כי הם יוכרו לשימור, כעתיקות, בעלות ערך היסטורי לצורכי שימור והנצחה. השר הנחה להימנע מכל הריסה, שינוי או גריטה של המבנים והרכב, על מנת להבטיח את שימור עדויות הגבורה לדורות הבאים. עוד בחדשות, הפרופסור שחר נבו, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה אוניברסיטת בר אילן על השעייתו המיידית. תפנית בפרשת מלי וליאל יהלומי, משטרת ישראל עדכנה כי שתי הנשים שנעצרו בנמיביה אינן האם וביתה, אלא מתחזות איראניות. בעקבות דיווח שהתקבל בלילה, חבר נציג המשטרה בחול לרשויות המקומיות, ולאחר שקיבל לידיו תמונות של העצורות, התברר כי נפלה טעות בזיהוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות, מזג אוויר חם הרגיל העונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. ברדיוס 100 FM. השיר שלהם. משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם.

אדם צובר זיכרונות בחודשי הקיץ, ואיזה זיכרון נוראי יש לנו. בחלוף 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, אנחנו מציינים את היום הקשה הזה ברדיוס מ-FM ביום שידורי מיוחד, שבמרכזו פרויקט ההנצחה השיר שלהם. בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו, זוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שיר. בין לבין גם בקשות השירים שלכם, וגם שתפו אותנו בזיכרונות שלכם מהיום הקשה הזה, בדף הפייסבוק בעיקר, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני עמית, בת הזוג של אלעד ססון. המוזיקה הייתה חלק גדול מאוד מהחיים של אלעד. הוא ניגן בגיטרה חשמלית והוא היה מאוד מגוון בסגנונות ובאומנים שהוא אהב לשמוע, בין אם זה רוק או בלוז, ג'אז, אפילו אומנים כמו Infected Mushroom. גם בקשר שלנו המוזיקה הייתה מאוד נוכחת, ממש מההתחלה, ופתאום מרגיש שכל השירים נכתבו עליו, בגלל זה זה קשה לבחור שיר אחד. אבל בכל זאת אני בוחרת להקדיש לו את השיר Wonderful Tonight, כי אלעד היה שם לנו אותו הרבה, והוא ממש אהב את אריק קלפטון. אז זהו, אני אוהבת אותך אלעד, ואני ממש מתגעגעת אליך.

קודם, בני המשפחה והחברים של הנופלים והנרצחים מקדישים להם שירים גם לועזיים, מכם לבקש רק בעברית, וזה אני משלב ככה בין לבין. מנהל תצוען גרסת רבע התורן ביום הקשה הזה, הדס תמיר אל קיים כותבת, רק תסבירו לי איך לב עם שני חדרים רגילים ללא ממד יכול להכיל את השבר הזה, כמו שטענתי בתאריך העברי של היום הזה וגם עכשיו, כי אין עם אחר שיכול לעמוד בזה. אני לא מדמיין עם אחר שנגיד עובר עליו אותו יום ארור עומד בזה ככה.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים השיר שלהם ברדיוס 100 FM
4: אני יעלי בת הזוג של עדי דנן עדי היה מפקד כיתה בגדוד צבר בגבעתי וממש נלחם עד הנשימה האחרונה שלו בימים הראשונים של המלחמה הוא נלחם בכפר עזה ובכניסה הראשונה הוא נכנס יחד עם המחלקה שלו, ואחרי 4 ימים, ב-31 לאוקטובר, הם נהרגו יחד באסון הנמר. הייתה לנו זוגיות מדהימה, היינו באופוריה מטורפת מההתחלה, וממש עד שהמוות הפריד בינינו. עדי מאוד אהב מוזיקה, כל הזמן הסתובב עם רמקול וניסה לשמח אנשים, לשיר, לרקוד. כל הזמן חיפש לעשות טוב, הרבה בעזרת המוזיקה, וכל כולו פשוט ילד של אהבה וטוב לב. החלטתי להקדיש לעדי את השיר עדיין ריק של אירן דנינו. זה שיר שהכרתי אותו רק אחרי שעדי נהרג, והוא מרגיש לי שהוא די נכתב עליי ועל עדי. והלוואי שעדי היה פה לשמוע איתי את השיר הזה, במקום שהשיר הזה יסמל בשבילי את השנה הכי רעה בחיים שלי.

לא רק שהקדשות קוראות לב, אני גם עובר על דף הפייסבוק במקביל ורואה מה אתם כותבים, ואני רוצה להספיק ולקרוא, למשל, מיקי שמיר, איזה סיפור מדהים. ירון לא תאמין, סיפור שניסים גלויים בשבעה באוקטובר, באותה שמחת תורה הקשה והאורה שהייתה לנו. אחיין שלי, די-ג'יי, משה שמיר מתל אביב, אבא לשני ילדים גדולים יחסית, היה אמור להפעיל במסיבה בנובה, חלק מהמסיבה כדי-ג'יי. הוא כבר הגיע לבארי, בו גרים גרושתו דפנה עם בן זוגה, ושני הילדים עידו שמיר עם בת זוגו ביחידת דיור אחרת. ואז הוא מקבל טלפון לחזור מיד לתל אביב, כי צריכים אותו כדי-ג'יי במסיבה גדולה בתל אביב עכשיו. הוא חוזר ולוקח את הבת נעמי איתו שמתעקשת לחזור איתו, והם חוזרים וכך ניצלים חייהם. עידו הבן נשאר 9 שעות בתוך הדירה הקטנטנה ביחד עם בת זוגו, כשהוא מחזיק בידו מחבת וסכין עם דלת נעולה. אמא לה ואבא לה אחרי שעות ארוכות חולצו על ידי לוחמי צהל, הגיבורים, בריא ושלם. תודה ששיתפת את הסיפור הזה.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שלום, אני עדי, אמא של תמר סמט. תמר שלי נרצחה במיגונית ביציאה מראה קיבוץ רעים, המיגונית עם הציפור. תמר הייתה אור גדול בחיינו ובחייהם של חבריה ומכריה. הייתה מוכשרת מאוד במוזיקה, בשירה, בנגינה. היה לה עניין עם בגדים, הכל יד שנייה, אבל נראתה בשיא הסטייל, תמיד. ותמיד סימן היקר היה השיער הבלונדי המטולטל והרגליים היחפות. תמר ידע להקשיב לאנשים. ידע לתת להם הרגשה הכי טובה שיש בעולם. ועם התכונה הזאת היא משכה אליה המון אנשים. אהבה בעלי חיים, היה לה כלב במשך 9 שנים. והיא מאוד אהבה את הים ואת הטבע. וגם את הנוער שהיא לימדה. היא נתנה להם תקווה גדולה בשירות הלאומי שלה. ובשביל העשירי, האור שלנו נכבה.

ננסה להספיק גם לקרוא מה שאתם כותבים. יש כאן כמה דברים שאני רוצה לשתף אתכם, כמו למשל ענת יכין: ירון, אני אישה עם מוגבלות והתעוררתי באותו בוקר של השבעה באוקטובר מהאזעקה, ואחר כך הייתה עוד אזעקה, ואני צורחת למטפלת שלי: תקומי, תקומי, תקומי, תקומי. לא הבנתי מה קורה. הבנתי שמשהו לא טוב קורה, ולא הבנתי עד הסוף. עד ששמעתי ברדיו את השיר "אין לי ארץ נאחרת", אז הבנתי שמשהו קורה, והתחלתי לבכות.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. 100 FM רדיוס.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
0: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
7: היי, כאן מירב, אמא של שובל יעקב, שנרצח בשמחת תורה בשביל העשירי בנובה. הוא היה בצוות של הקמת התפורה. שובל שלנו, שחברים שלו קראו לו שובלים, נולד וגדל ביישוב מחולה בבקעת הירדן, וכבר מגיל מאוד צעיר הוא היה קם לעבודה במדגה ובבריכות הדגים בעמק המעיינות, בשעות מאוד מוקדמות, והוא תמיד היה מחובר לחקלאות המים והדגים. הוא היה ילד שובב, מאותגר לימודית, אבל אף פעם הוא לא ויתר, תמיד הוא התחיל מחדש. הוא היה מאוד חרוץ והוא היה תמיד בעשייה. הוא אהב כדורסל והוא אהב את הנופים, את המוזיקה, את האנשים. הוא היה שטוטניק, אבל מי שהכיר אותו ידע שהוא גם מאוד רציני ועמוק. הוא היה איש פשוט שתמיד מוקף בחברים. הוא תכנן להקים משפחה עם החברה שלו נונו, אבל הוא כבר לא הספיק. הוא היה באמת בן משפחה וחבר נאמן וטוב לב. הוא נסע למסיבת הנובה ולא חזר משם. ואני רוצה להקדיש לו את השיר ילד ירוק, שאני בטוחה שהוא היה אוהב. הוא מאוד אהב שירים ישראלים. ובכל פעם שאני שומעת אותו, אני מדמיינת את שובל נושם את האוויר בין בריכות הדגים, נח לו על הרסל, נהנה מהנוף. חושב על נונו שלו ומחכה למפגש המחודש שלהם שבסוף לא קרה. אנחנו מאוד מתגעגעים אליו. ותודה.

מנהרת הזמן גרסת רבע התורן ביום הקשה הזה, משתפים גם בדף הפייסבוק שלנו, ואני רוצה להספיק ולקרוא, כמו למשל את מה שכתבת את, קרן בן ציון קדן. ירון היקר ומאזינים יקרים, יום אבל לאומי וקשה לכולנו, אכן כן. האבל שלי הפך לפרטי לפני כחצי שנה, הבן הגיבור שלי נפל בקרב בלבנון לפני כחצי שנה. וואו, ליבנו נשבר יחד איתך. הלב מסרב להאמין, ואנחנו מחכים לשובו הביתה. אני מאזינה אדוקה של מנהרת הזמן, איזה כבוד. אבקש להאזין לשיר של פאר טסי, עד אחרי הנצח, שמוקדש לבני הגיבור, לירן בן ציון, השם יקום דמו. בשורות טובות לכל עם ישראל, שנהיה ראויים, כי הכאב קשה מנסו. אנחנו לא יכולים לדמיין אפילו את הכאב שאתם עוברים, ושלא שנהיה ראויים, אנחנו חייבים, אבל חייבים להיות ראויים. ראויים.

שלכם בין לבין ראובן לב ארי, זו הבקשה שלך, קשה לי להיפרד מהביצוע שלך ואלברשטיין, החיטה צומחת שוב. אני רק רוצה לעשות סדר תמר, ביום שני זה היה יום הזיכרון הממלכתי, התאריך העברי, כ"ד בתשרי, היום זה 7 באוקטובר. כן, אילן יהב, התאריך 7 באוקטובר יותר חזק, כי זה תאריך שהוא לא רק שינה את פני ישראל, פני המזרח התיכון, הוא שינה גם את פני העולם.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון, 100FM רדיוס.
8: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות.

נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. עכשיו ברדיוס 100FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. השיר שלהם, משפחות וחברים מספרים על האהובים שלהם והשירים שלהם.

בכל שנה מצמים פעמיים את היום הקשה הזה. ציינו ביום שני כבדלת בתשרי את התאריך העברי, והיום 7 באוקטובר מציינים את התאריך הלועזי. המון ביקשו שמור על העולם ילד, אבל שידרנו את זה כבר בתאריך העברי, לכן מאוד אהבתי את הבקשה שלך, קרמית בת אור דוקלסקי, הבקשה של דוד אור, קול מהשמיים. בין לבין הקדשות כאן מחכה לבקשות השירים שלכם, בדף הפייסבוק, הדף נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, גם רוצה לקרוא לאלו שהיו שם וחוו גם שיתופים שלכם עד כמה שאוכל. לימור מסיקה, זו הבקשה שלך.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: היי, אני עינב צמח, הבזוג של סגן יואב מלאייב. יואב היה סגן קצין קשר גדודי בגדוד 77 של שריון. בשבעה באוקטובר הוא סגר שבת במוצב שלו, והיה קצין תורן, ובעצם כשהתחילה חדירת מחבלים הייתה מש"קית ת"ש בש"ג. הוא וחיילים נוספים יצאו לכיוונה, ובעצם הוא נפל בקרב, ובזכותם באמת הרבה חיילים וגם אזרחים ששהו במוצב ניצלו. המוצב גם לא נכבש. וקצת כזה על יואב, הוא פשוט היה בן אדם מדהים, עם שקט פנימי ואופי מיוחד, מצחיק וחכם, ילד מדהים, פשוט אח תומך ואחראי ובן פשוט מדהים, ובן זוג בכלל, פשוט משהו שאי אפשר להסביר אותו. ואני אקדיש לשחרור את השיר Just the Two of Us, שזה שיר שהוא ממש ממש אהב לנגן וגם לשיר, ותמיד אמר לי שזה מאוד מזכיר לו אותנו ו... מה שהזוגיות שלנו עושה לו ולי. וזהו, זה לזכרו.

מנהרת הזמן, גרסת רבע התורם. גם עם ההקדשות, כפי שאתם שומעים, של בן משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים, וגם שיתופי הסיפורים שלכם, צליל טסה ניר, וואו, אני לא ידעתי את זה, את כותבת מדי פעם בדף הפייסבוק שלנו. ירון, ביום השבעה באוקטובר ישבתי עם בעלי ועם שלושת ילדיי בממד בקיבוץ נירים, מחכה שמישהו יעיר אותי מהסיוט הזה, עד שצהל הצליח לחלץ אותנו, והתחלנו להבין את גודל האירוע והמכה שקיבלנו. אחרי כשנתיים הלומה, חזרתי לשמוע את מנהרת הזמן, והתוכנית הזו החזירה לי אוויר לנשימה. לכבוד הוא לי, קטונתי, קטונתי, קטונתי. כותבים לי הרבה בעניין הזה, וגם פוגשים אותי ברחוב ואומרים שהתוכנית הזו עם השירים הנוסטלגיים החזירה ככה את הנשימה והחזירה לסדר היום איכשהו, ובטח ובטח כשמספרים לי גם ברמה האישית על נופלים ונרצחים שנהגו להזין לתוכנית, אז בכלל מעולם לא קיבלתי כבוד גדול יותר. ושוב, קטונתי, קטונתי, קטונתי.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: זיו פפה שפירה שלנו, בן 26 מקיבוץ נירם, נרצח במסיבת הנובה. אהב את החיים ואהב מסיבות, ובכל מעגל בחיים שלו היה אהוב מאוד. נרצח במקום שבו הוא הכי אהב, במסיבה. היה עומד בנשמתו, עבד כרתח, והתחביב שלו הייתה צורפות. הוא אהב גם מאוד לצייר. כתב שיר על קיר הקרוון שלו שפעם גר בו. ניצוץ קטן של געגוע נראה כמו כוכב לכת מרחוק, אבל כשמתקרבים זה בעצם טיטשל קטן ועדין, שנמס בידיים כאילו מעולם לא היה שם, וכל מה שנשאר לך ממנו זה רק התחושה שלו שם. את השיר מלחינים בימים אלה בפרויקט הלחנת שירים של נופלים. אנחנו גם כותבים ספר לזכרו, סיפור חייו. ננציח אותו בכל דרך שרק נוכל.
2: שישמור אותך אל ויקשים משאלתך, שתעשה בשביל אחר,

0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים 100 FM רדיוס.
1: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
4: חידדנו פה מה ההבדל בין עורך דין לעורך פטנטים. הם לא אותה החיה, לכל אחד מהם יש תחומי מומחיות ואחריות שונים לגמרי. ואני כן חושבת גם שחידדנו מתי חשוב ללכת להתייעץ, שזה עדיף מוקדם מאשר מאוחר.
5: אם אתם מאמינים במשהו, תלכו עם זה.
4: אין ספק שלהיות בעסקי הגשמת החלומות זה משהו יוצא דופן.
0: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. עכשיו ברדיוס 100FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. השיר שלהם ברדיוס 100FM.
6: אני מיכל, אמא של שני גבאי, השם יקום דמה. הילדה הכי יפה, חייכנית, מאושרת, שמחה, שטרפה את העולם בכל רגע ורגע בחיים. ילדה מוכשרת, מאושרת, סיימה משפטים בהצטיינות, הייתה באמצע הסטאז', הלכה לעבוד במסיבה וגם ליהנות, ולקחו את חייה באמבולנס המוות ביחד עם עוד 17 מלאכים טהורים. ואני הכי מתגעגעת אליה, והיא הכי חסרה לי בעולם. היא אפילו, אני מקווה שהיא יודעת שהיא כבר דודה, יש לה אחיין חדש שבא לעולם, ואני מקווה שהיא תלווה אותנו ותהיה איתנו ותמשיך לשלוח לי סימנים בכל רגע ורגע נתון. ואמן, תבוא לי כבר בחלומות. שני, אני אוהבת אותך ומתגעגעת אלייך. ואת הכי חסרה לכולנו. אוהבת אמא. אמא היא.

ננסה להספיק גם את ההקדשות המרגשות וגם את מה שאתם כותבים בדף הפייסבוק. וכן, כבר חושב קרן על שיר סיום. שימון מיניבוסים כותב, ירון, תספיק להגיד בבקשה איזו מילה טובה לכל הפצועים בנפש. אתה צודק מיליון אחוז. כל ניצולי מסיבת הנובה, כל הניצולים מלחמת חרבות ברזל שמתמודדים, כל החטופים שחזרו. חד משמעית. להיות איתם, לתמוך בהם ולעולם לא לעזוב את ידם.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: קוראים לי שני בסה, אני בת 21 מהוד השרון. בן רובינשטיין, הבן זוג שלי שנפל במלחמת חרבות ברזל ב7 באוקטובר, בקרב מול 5 מחבלים בעיר סדרות. את בן אני מכירה מאז התיכון. בן היה האהבה הראשונה שלי. אני זכיתי להיות איתו במשך 2 שלמות. הוא היה הבן אדם הכי חברותי שיצא לי להכיר, עם הלב הכי גדול. הוא תמיד אהב לתת ולעזור לכל אחד. בן אהב מאוד את התפקיד שלו בצבא, הוא היה פורץ ביחידת הלוטר. בסופה שהאחרון שהתראינו, הוא אמר לי, אם כבר למות, אז רק למען המדינה. גיבור ישראל, אני מתמלאת בגאווה שאני מדברת עליו. בחרתי את השיר אצלך בעולם. השיר מלווה אותי מאז השבעה באוקטובר. אני מאוד התחברתי למילים של השיר ונותן לי תחושה שבן איתי בכל רגע ביום.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים 100 FM רדיוס שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים
1: אפשר יותר נמוך
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים
1: אז תגיד מחסן החשמל
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: 100 FM רדיוס. אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם. זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר. וגילינו מקומות מדהימים. מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים. יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם. לחוות אוכל מקומי. להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
7: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים. בשירים.

כך רציתי להספיק את השיר הזה, אבי לוי, אתה כותב, ירון, השיר במקור הוא לא עברי, אני מקווה שזה בסדר, בוודאי שזה בסדר, בקשת שיר נפלאה, אבל הלכתי ברשותך לגרסה של המקורית של אוסנת פז העברית. גלעד קפיליוק, ירון, יש לי בקשה אליך, מקווה שזה בסדר, לא ממש נוסטלגי, זה שיר ממש מרגש לזכרו של סמל יואב אגמונזל, שנפל מפגיעת כתבם. שיר ליואב של יעל אלבז, תודה רבה מראש, אני לא מכיר את השיר הזה, אבל אני אשמח לתת את הכבוד, לכבוד הוא לי, ולשמוע ביחד עם כולכם.

0: נועה, אני מבין את הכוונה ולאיפה זה הלך, ואת צודקת בגדול. ירוני כבר שירים או שיר לכל הניצולים שחזרו פגועי נפש, אנחנו חייבים להיות איתם והפצועים, למרות שהטקסט לא מדבר על זה.
1: ילד בא אל העולם,
0: ראוי לגמרי.
1: אבא כאן ונעלם.
0: ועידן נהגו, ואכן כן, ילדי 73 מלחמת יום הכיפורים הפכו להיות ילדי חורף 23.

אני רק רוצה להגיד על רקע השיר הזה שאנחנו מודעים לעובדה, ואף אחד לא מדבר על זה, שהיום הרבה חוגגים וחוגגות יום הולדת, ויצא להם בתאריך שהם כאילו מתבאסים עליו או לא נעים להם להגיד שיש להם היום יום הולדת. אז אנחנו רוצים להעביר להם מסר שזה בסדר. מזל טוב לכל החוגגים והחוגגות באשר הם. תתגאו בתאריך הזה, אבל ממש ממש ממש תתגאו בתאריך הזה, כי אתם מבחינתנו, מבחינת כולנו, ממשיכי הדרך.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111.
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: דלתות עבור.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. שלוש שנים אחרי 7 באוקטובר, עונש כבד נגזר על רם שהין שגנב את ציוד ההגברה של מתן ליאור, זכרו לברכה, התקליטן ממסיבת הנובה. כתבנו איתי גלון.
11: מתן ליאור היה איש סאונד והגברה ובעלים של חברת הגברה שנרצח ב7 באוקטובר. מתן לא נמלט, נשאר בשטח והוביל קבוצות למסתור בנחל קרוב, חזר שוב ושוב אל תופת המסיבה. מיד אחרי הטבח גנבו לו ציוד יקר בשווי מאות אלפי שקלים. עכשיו הנאשם המרכזי מקבל את גזר דינו 7 שנות מאסר על גנבת הציוד של מתן ליאור שנרצח בנובה.
10: עימות אלים הבוקר בין ישראלים לפלסטינים ליד בזריה שבשומרון. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו למקום בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר ישראלי שנפצע. חיכוך התפתח במקום במעורבות עשרות פלסטינים וישראלים שהגיעו לזירה. אחד מאנשי הביטחון ואחד האזרחים הישראלים ביצעו ירי במקביל לפעילות לפיזור ההתקהלות. עוד במהלך האירוע לוחם בשטח

0: כתב האישום שהוגש נגד נבו, תושב פתח תקווה בן 59, מייחס לו עבירות של הכנה לביצוע מעשה טרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. בעקבות הגשת כתב האישום, הודיעה האוניברסיטה על השעייתו המיידית. ועדת פרס נובל לכימיה הכריזה על הזוכים לשנת 2026. הנרי קגאנה הצרפתי וקן סוסואי היפני הם חתני פרס נובל לכימיה עבור עבודתם פורצת הדרך בתחום הכימיה אסימטרית ופענוח תעלומת מולקולות המראה. הערב 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12 החל מהשעה 7, פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. עדיין אפשרות לגשם מקומי קצר בעיקר בצפון. מחר תחול התחממות מורגשת והתייבשות חם מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע צפי להתחממות נוספת. הגשם ישוב אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
1: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. ברדיוס 100 FM.
5: רדיוס 100 FM, קצת אחרי 3 אנחנו פותחים שעתיים של מוזיקה בהתאם ליום הזה, עם כל הצוות של רדיוס כאן באולפן. בחלוף 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר אנחנו מציינים את היום הקשה הזה כאן, ביום שידורי מיוחד, שבמרכזו פרויקט ההנצחה השיר שלהם. בני משפחה וחברים של נופלים ונרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו. זוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שיר. 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ברדיוס 100 FM.
4: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
6: אני יוסי חבני, בעלה של בלה, והילדים שקד ניצן מפלג. היינו משפחה בת 5 נפשות עד השביל העשירי. בשביל העשירי התהפכו לנו החיים. הילדה שלנו שקד, הבכורה, שכמעט בת 22, הילדה המדהימה הזאת, רק רצתה לרקוד, הלכה עם חברים לנובה למסיבה ושם נרצחה. הקושי גדול מאוד מאוד מאוד, והאתגר להמשיך את החיים גדול מאוד מאוד, אבל אנחנו לא נוותר. שקד הייתה הילדה של חברים, חברות הייתה אצלה ערך עליון, שקד רשמה במחברת, לא משאירים אף אחד מאחור, וזה בדיוק ככה התנהגה. שקד הייתה מנטורית, קואוצ'רית, לכל הסובבים אותה. היא הייתה עדה של אנרגיות, שמחת חיים, הייתה הגרעין, הייתה מרכז העניינים בכל מקום. הייתה שמה את הגוף בשביל החברים שלה, וכיבדה את המבוגרים ממנה, את סבא וסבתא, את המבוגרים, את ההורים. אובדן גדול לנו וליקום כולו. שקד הייתה באמונה כל הזמן שהכל בידיים שלנו. היו לה משפטים כמו בגיל 16, לא הכישרון נקבע כמה רחוק תגיע, פשוט תסמוך על עצמך. או המדבקות שלה שעשו, אני אולי לא מושלמת אבל בטוחה בדרכי. או אל תשווה עצמך לאחרים, תשווה עצמך מול עצמך בתחילת אותה הדרך. שקד באותה נשימה של אמונה גם הייתה מאוד מאמינה באלוהים. גם בהקלטה שלה איתי, שאומרת אבא בבסיס, בחרנו שירים, בחרתי את השיר מתחילים מחדש. השיר הזה ששומעים אותו מאוד נותן בי אמונה ומחזק אותי באמונה באלוהים. וגם הסלפי האחרון שלה, שהיא אומרת שהמחבלים מקיפים אותנו מכל מקום. מה זה אומר? שנמות היום? אלוהים, אבל את אוהב אותי, נכון אלוהים? אז ככה שקד סיימה את הסלפי האחרון שלה. אנחנו נמשיך את המורשת של שקד, נמשיך להפיץ את האור של הילדה הזאת, המעממת הזאת, ואנחנו נרצה שבכל בית יכירו מזאת שקד, וכולם ייקחו משהו אחד ממנה למען

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני אבי שמלי, אבא של אלון שמלי. אלון בני היקר, אני מתגעגע אליך כל הזמן, אתה חסר לי מאוד. היית בן רגיש, ראשון לעזור, עם חיוך כובש, אוהב את הזולת, ספורטאי בכל רמה חבריך, אהבת את חינוך הספורט, ונתת לכל שחקן ותלמיד הרגשה שהוא מיוחד, אוהב אותך בני היקר ומתגעגע.
2: זוכר.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
0: עכשיו ברדיוס 100 FM השיר שלהם מתגעגעים וזוכרים בשירים.
5: שבנו מהפסקה, אנחנו ביום שידורים מיוחד בחלוף 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו ממשיכים עם פרויקט ההנצחה שלנו, השיר שלהם. בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני נעמי ברוך, אמא של אוראל ברוך, נשוי לרחלי, אבא לשלב, בן 8.5 ולאופק בן 6.5, בן 35. הלך לשמוח ולרקוד במסיבת הנובה וממנה לא שב. בכביש 232 עיקול מפלסים, נרצח ונחטף בידי הנאצים, וגופתו עדיין מוחזקת בעזה. אוראל אהב את החיים, והחיים אהבו אותו. בחור שמח וחייכן, השתתף בכל מסיבה אפשרית בארץ ובעולם, וסחף איתו את כל המשפחה. תמיד היה מוקף באלפי חברים טובים שאהבו אותו. הדביק בשמחתו את כל הסובבים אותו, בחור אהוב ואהוד על כולם. שבוע לפני הטבח אמר לי שהוא חי את המסיבות וימות במסיבה. והוא יהיה מפורסם שהתמונות שלו יתנוססו בכל פינה בארץ ובעולם. כנראה שהלב שלו ירגיש.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: היי, קוראים לי יובל, הבן זוג שלי זה אמיר לוי זיכרונו לברכה. אמיר שירת בגדוד 50 שבחטיבת הנחל ונפל בשביל העשירי בקרב שהיה על מוצב סופה. אמיר היה בשבילי הכל באותה תקופה, אני מתגעגעת אליו ממש, הוא חסר. והשיר שאני רוצה להקדיש לו זה זכיתי לאהוב, כי אמיר באמת לימד אותי לאהוב ומה זה לאהוב ואיך זה מרגיש שאוהבים אותך בחזרה. והרגשה הזאת כל כך חסרה לי בשנה האחרונה, ואני מתגעגעת אליו מאוד. והוא היה בן אדם מדהים שכל כך חסר לכולם. וזהו.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
1: 100 FM. קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבי 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
0: 100 FM רדיוס. עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
4: רדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורי מיוחד כזיכרון לאירועי השבעה באוקטובר, טבח השבעה באוקטובר. במרכז היום הזה אצלנו פרויקט ההנצחה, השיר שלהם, בני משפחה וחברים שאיבדו את היקירים והיקירות שלהם, מספרים עליהם, זוכרים ומתגעגעים.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני רוני אטיאס, בת הזוג של סמר יובל בן יעקב, לוחם שריון בחפ"ק מג"ד 77. יובל נפל בקרב על מוצב יפתח בצפון הרצועה. בעת חדירת המחבלים למוצב, יובל נתן לי את הכפכפים שלו כדי שלא ערוץ יחפה, ורצתי לכם בשינגימל יחף על פיג'אמה עם מחסנית אחת. חיסל מחבלים ונלחם עד שנפצע ופונה לבית החולים. לצערי, יובל נפטר בדרך. יובל ואני הכרנו בגדוד והפכנו לחברים ומשם לזוג. יוב היה האדם הכי שמח בסביבה, עם חיוך שמדביק את כולם, ואני מקדישה לו את השיר אושר של עידן עמדי, שידע כמה אני גאה, מתגעגעת ואוהבת. לנצח שלך, יוב.

0: רוקדת לך שם.
1: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
2: היי, אני עונג, בת דודה של אור אברמוב. לאור נרצח בשביעי לעשירי, בבוקר של יום שבת, לאחר שהלך לחגוג עם תמר סמת, החברה הכי טובה שלו במסיבת הנובה. לאורי ואני נולדנו בהפרש של חודשיים, וגדלנו ביחד כמו אחים תאומים. אכלנו מאותה צלחת ושתינו מאותה כוס. גוונו וצחקנו ביחד בתוך המשפחה שלנו. לאור היה החבר הכי טוב הראשון שלי. הוא היה ילד מדהים וחכם, וקיבל הזדמנויות לספוג תמיד כל כך הרבה תרבויות ומיומנויות, ומכל מקום שהיה בו, לקח איתו חלק בעצמו. בשנה שחי בארצות הברית, היינו בכיתה י', שדווקא זו הייתה שנה שהוא היה ביחסית לבד. שם הוא התחיל לגלות את עצמו יותר. וכשחזר לארץ, האומנות שבו החלה לפרוץ החוצה עוד ועוד. לאורי היה עושה מוזיקה. להסתכל על חשבון הספוטיפיי שלו, זה לקבל השראה. כל כך הרבה ידע ורגשות וחיבור, רק מהמוזיקה. ללאור הייתה תכונה מיוחדת. את עומדת או עומד לידו, ובום, את מרגישה בטוחה ומוגנת. הוא היה כל כך גבוה, כמו עץ ענק ורחב צמרת, וביחד עם זה שורשים עמוקים עמוקים שמתרחבים למטה באדמה. החופש האמיתי שהיה לו בלב, העיניים הנוצצות לעולם, להרפתקה, לחוויות וחיוך. זה מה שראיתי, בעיקר בשנה האחרונה. אי אפשר לשכוח אותו ואי אפשר לפספס אותו. וגם הוא לא היה מפספס אתכם. בוחן עם העיניים שלו את העולם.

0: עוד מחכה.
1: רדיוס 100FM, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה המשותפת שלנו במסגרת יום השידורים המיוחד הזה לאירועי השבעה באוקטובר. אנחנו נצא להפסקה קצרה, תכף אנחנו חוזרים.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים. 100 FM רדיוס. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
0: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
4: רדיוס 100 FM, אנחנו פותחים שעה שנייה במסגרת יום השידורים המיוחד בחלוף 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר. במרכז היום הזה כאן אנחנו עם פרויקט ההנצחה, השיר שלהם, בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו, זוכרים ומתגעגעים ומקדישים להם שיר. 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר ברדיוס 100 FM.
0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
5: אני לי, אחותו הקטנה של סרן אסף מאסטר, שנפל בקרבות ברצועת עזה ב-15 בנובמבר. אסף גדל בקיבוץ בחן בעמק חפר. הוא היה ספורטאי, הדריך והיה במובילי תנועת הנוער בקיבוץ. עם סיום התיכון, התנדב לשנת שירות בכפר הנוער עיינות, והמדריך ההוא ונערץ לחניכיו. אסף התגייס ליחידת יעלום, היה לוחם בסיירת יעל ויצא לקורס קצינים, שאחריו שירת כמפקד מחלקה בגדוד 601. אסף היה אדם חברותי, חייכן, שמח ואהב מסיבות. הוא היה אדם אופטימי, תמיד ראה ומצא את האור גם במצבים מורכבים, וגרם לסובבים אותו ללכת אחריו. לאסף הייתה בת זוג במשך 4.5 שנים, שהייתה חלק בלתי נפרד מחייו. חייליו מספרים כי הוא היה מפקד מקצוען, רגיש, וראה כל אחד ואחד מהם. אסף היה האור והשמש בחיינו. פיזר טוב, שמחה ואהבה בכל מקום אליו הגיע. הוא היה השמש שלנו, וכך יישאר לתמיד.
6: כבר שנים שאני לא דומה, כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת, מחפשת לי תשובה.

את הזמן אני לא ממהרת ונשארת לעמוד ואנגן כאן על מפתן הדלת

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: שמי לורין, אני אמא של איתי עמר. איתי היה ילד שתמיד הקרין אור סביבו. הייתה לו אנרגיה ששידרה רק טוב. לכל מקום שהגיע, העלה חיוך לכולם. שמעתי סיפורים עליו מחברים, וכל פעם הופתעתי מחדש על טוב ליבו. אני גאה בו, ואני בטוחה שהוא צופה בנו, שומע וגאה בעצמו. איתי היה בחיל הנדסה. לצערי הרב, נפל באסון הנמירה ברפיח. הוא ועוד 7 חיילים, בשבת, ב-15/6/24. הוא היה רק בן 19 ו-8 חודשים. זכינו בו, אמנם לתקופה קצרה, אבל זכינו בו. איתי אהב מאוד מוזיקה, ושר תמיד. לאחר נפילתו, מצאנו באייפון הקלטה שלו שר את השיר של שנים עצובות של עידן רייכל. כנראה ניבא את המילים שאחזור עליהם כל חיי. אלוהים תעשה שיבוא. מחכה ביום ובלילה. אין לי כוח לעוד יום שיבוא. תודה שהקדשתם לי מזמנכם.
2: אמלקה, פקר לי בין דמת הארג. וכנים ודמתה, ודמתה, ודמתה, ודמתה.
3: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

לקה, תוקר לבין דמטרג, מקנם ודמטר. דרי ומטה, מטה מצנקניין.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. ככל שהעסק גדל, כך גם האתגרים הניהוליים גדלים איתו. מה שעבד כשהעסק היה קטן, כבר לא יעבוד כשהעסק גדול. חשוב לזכור, ככל שהעסק צומח, גם אופן הניהול שלו חייב להתפתח. סדרת הניהול והבקרה שהתאימו לעסק קטן, כבר לא יתאימו לעסק גדול. התוצאה, במקום שהעסק יוביל את הצמיחה, הצמיחה היא זו שמובילה את העסק. אז מה עושים? יש להגדיר תהליכי עבודה מסודרים, להקים מנגנוני בקרה שוטפים ולהקפיד לעקוב אחר הנתונים והדוחות הפיננסיים לאורך השנה, כדי לזהות מגמות בזמן, לקבל החלטות נכונות ולהמשיך לצמוח בצורה מבוקרת. כי עסק שגדל בלי מערך ניהול, יאבד שליטה על המסלול.
0: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגור, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגור חוקר פרטי. 03-944-1111.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
7: שבנו מהפסקה, אתם על רדיוס 100 FM, אנחנו ביום שידורים מיוחד, בחלוף 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, ממשיכים עם פרויקט ההנצחה שלנו, השיר שלהם.
0: השיר שלהם, ברדיוס 100 FM.
8: שלום, שמי רחל, אני אמא של יחזקאל חזגיל חזי ארזילו. יחזקאל היה אדם וחבר נאמן, שמאוד אהב לטייל בטבע, אהב בעלי חיים והכי אהב את הכנרת, עם ראש מבריק ולב טוב ורגיש. לחזי היו רעיונות רבים איך לסייע בהצלת חיים ולעזור לאנשים. חבריו סיפרו, כשחזי אמר, אני חי בשביל האחר. אין יום שלא חשב כיצד יכול לעזור לאנשים סביבו, לאנשים שאינו מכיר, לכל מי שרק צריך. ביום ראשון למלחמת חרבות ברזל החליט חזי לנסוע דרומה ולהצטרף למאמץ המלחמתי, למרות שהיה פטור משירות מילואים. הרצון אז שלו לסייע לכוחות ביטחון גבר על הפחד, והוא הלך מתוך מחויבות עמוקה, כי עבור זמן נותק כמו הקשר. ב-13.10.23 התקבלה מקציני צהל לבשורה הקשה ביותר, שחזי נהרג בקרב גיבור ישראל. אנו המשפחה של חזי עדיין לא יודעים כיצד מצא את מותו. בחנוכה יצר עמנו קשר חייל מילואים אכפתי ומסור, שהעביר דפים עם חתימתו של חזי ובהם טקסטים שונים ושיריו. חזי השאיר אחריו טקסטים, שירים, משפטי השראה וספר שלא יצא לאור. באחד המחברותיו חזי כתב, הערכים המובילים אותי, אמונה, אדיבות, אהבה, אהבת המולדת, אמפתיה, אמת, אהדה, אומץ, אופטימיות. גם אני רוצה להיות אופטימית ולהגיד לחזי שאני מחכה לו, מחכה שתדפוק בדלת ושוב אני אכנס לתוך חיבוק החם והאוהב שלו. מחכה ואוהבת אמא, ותמיד אוהב אותך חזי.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני אבי ויינה, בת הזוג של יונתן מימון, זיכרונו לברכה. קשר מ"פ בסיירת הנחל, שנפל ברביעי ל-11 בקרבות ברצועה. יונתן היה האושר שלי בחיים, הסיבה שלי לחייך את החיוך הכי אמיתי. יונתן שלי, אני אוהבת אותך הכי בעולם ולנצח אוהב. אני רוצה להקדיש לך את השיר "בואי חזרי אליי" של נתן גושן.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: אני לי כנר בזוג של סמל בנימין יונה, שנהרג בשביל העשירי. השיחה האחרונה שלי איתו עם בנימין הייתה בשבע וחצי, דיברתי איתו בשבת השחורה. הוא אמר לי, שמרי על עצמך, כנסי לממד, את לא יוצאת לשום מקום. השיחה הכי האחרונה שלי התנתקה איתו, זה 8:50 שהוא כתב, אני אוהב אותך. אמרתי לו בחזרה, אני אוהבת אותך, ושם זה הסתיים. ואז עברה כבר שנה, ואני מתגעגעת אליו, ורק רוצה שהוא יחזור וידפוק לי בדלת. ואגיד שהכל היה בסדר, שכל היה בטעות, ואני מבקשת להגיש לו זכרו את השיר תחזור של רוני דלומי, כי זה שיר שאני שומעת אותו, אני קצת בוכה ואני זכרת. קשה לי, כי אני התגעגעת אליו, וזה בחור שאהבתי אותו ממש.

0: עכשיו ברדיוס 100 FM. השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
1: 100 FM רדיוס.
2: קטגופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגופ, בנויים אחרת.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
0: עכשיו ברדיוס 100 FM, השיר שלהם, מתגעגעים וזוכרים בשירים.
8: רדיוס 100 FM, חזרנו. פרויקט ההנצחה שלנו, השיר שלהם. בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו. אנחנו ממשיכים עכשיו.

0: השיר שלהם ברדיוס 100 FM.
1: קוראים לי לינדה טרבלסי, ואיבדתי את הבן שלי מור מאיר טרבלסי כשהוא בן 27 בלבד במסיבה ברעים בשבת השחורה בשביעי לאוקטובר 2023. תאריך שיחקק לעד ומותו היום, החיים שלי ושל המשפחה נעצרו ולא ישובו לעולם למה שהיו לפני. מור התחתן בשביעי לספטמבר 2023 עם יובל, ובדיוק חודש אחרי, בשביעי לאוקטובר 2023, נרצח במסיבה על ידי מחבלים ארורים. וכל החלומות שלהם נגדעו מוקדם מדי. עוד לפני שהספיקו לצאת לירח דבש, להביא ילדים לעולם, ואפילו לא הספיקו לראות הסרט של החתונה והתמונות מהיום שאמור היה להיות המאושר בחייהם. מור היה ילד גבר עם חיוך מושלם שהעיר את כל מי שפגש אותו, כשהיה מוקף תמיד בהמון חברים. גבר עם נתינה ענקית ואהבת חינם, שאפילו ברגע האחרון הגן ושמר על אשתו. והיו לו ערכים של כיבוד אם ואב שכבר לא רואים היום. למור היו המון ענפי ספורט שאהב, ואין כמעט ענף ספורט שלא נגע בו. התאמנות קרקע, קארטה, כדורגל, כדורסל, שייט, גלישה, רכיבה על סוסים ואגרוף תאילנדי, שלצערנו נעצרו כאשר עבר תאונת דרכים מאוד קשה כשהיה בן 17 וחצי. הוא היה מורדם ומונשם והצליח לנצח את המוות, ולחזור לחיים לעוד 10 שנים בלבד לצערי. מור אהב לנגן בכל הזדמנות שהייתה לו, אם זה לחברים, ימי הולדת, חתונות, מסיבות, ובסוף נרצח במסיבה עם המוזיקה שהוא כל כך אהב. מור השיר אחריו הורים, אח בשם דור, אחות בשם רומי ואת אשתו יובל. את השיר גיבור של אמא, שיר שתמיד שרתי לו, אני בוחרת להקדיש למור מאיר שהיה ותמיד יהיה הגבר הקטן והפרטי שלי. עם חיוך של מלאכים, ועכשיו לצערי הוא מלאך בשמיים. אוהבת אותך לנצח ואף פעם לא אשכח אותך. מור, חיים שלי, גבר שלי, ומבטיחה לך שתמיד אדאג להנציח אותך בכל מקום ובכל הזדמנות.

בוקר שמיני יוצרת, בו הזמן עצר מלכת, שואלים חיבלו בקרם, לקחו את הגוף אך לא תקשיב.

0: אנחנו מסיימים את השעתיים המשותפות שלנו כאן ברדיוס 100FM במסגרת יום השידורים המיוחד לאירועי השבעה באוקטובר, שבמרכזו פרויקט ההנצחה השיר שלהם. לאורך כל היום אנחנו נשדר כאן בני משפחה וחברים של הנופלים והנרצחים, מספרים על היקירים והיקירות שאיבדו. שלוש שנים לאירועי שבעה באוקטובר ברדיוס 100FM. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות שלנו כאן. אנחנו נשתמע, שנדע רק בשורות טובות.
1: השיר שלהם ברדיוס 100FM.
2: אני אמא שלי סימה לוי. סימה היה בן 33, בהירצחו בחניון רעים. נרצח במפלסים. היה ילד צדיק, ילד עם חיבוד הורים, ילד שרק נתן ועשה והשאיר ריח נכוח לשם מתי שעולה השמיימה. הוא היה יד ימיני, הלב שלי, עזר לי. אני אמא גרושה שגידלתי אותם לבד. בכוח של השם ידבר בכוח שלי, שתנו לי כוח. מי שיעזר, נותן, מנקה לי, עושה לי. ילד עם החיוך הכי מושלם, עם הנתינה הכי גדולה שיכול להיות. ברגע שהוא הלך, הלך לי חצי מהלב שלי. וכל החיים שאני, עד אני, שאני על פני האדמה הזאת, אני תמיד יחקוק אותו בלבי, בכל דקה ודקה אני חוקק אותו בלבי. וכל מה שאני עושה, אם זה בהכנסת צוות תורה למענו, אם זה בדברים שאני עושה כל יום סעודות, אני עושה למענו. עבודה מאוד גדולה, לא רק הוא, כל אלה שהלכו על קידוש השם, כי הם היו יודעים, זה עבודה לעם ישראל, עבודה מאוד גדולה לעם ישראל. שתי נשמתו בצורה חיים, ניסים מעיין ומיים שמחה.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
4: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 60.

0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111

0: קטגרופ שוברת את שוק הנדלן עם מחירי סוף שנה חד פעמים על מגוון דירות חדשות בפתח תקווה. דירות חדשות מאובזרות קומפלט לאכלוס קרוב במחירי סוף שנה מנצחים. כוכבית 9816. קטגרופ, בנויים אחרת.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון, מ-FM רדיוס.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
8: דלתו תבור, דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו תבור.
9: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר שטעות בזיהוי הובילה לשמועות על מעצרן באפריקה הלילה, מלי וליאל יעלומי נחתו בישראל. הישראליות שנחשבו בעבר לנהדרות עד שאותרו בדרום אמריקה לאחר שנמלטו מרצונן וביקשו להיעלם בעקבות חובות כספיים, חזרו ארצה פחות מיממה אחרי שהתקבלו דיווחים על מעצרן בנמיביה שבאפריקה. כתבתנו ציונה דסטה מוסרת כי מלי יעלומי יצרה קשר עם משפחתה בימים האחרונים והודיעה שתחזור בקרוב. מי שנעצרו בפועל הלילה בנמיביה היו אזרחיות איראניות שהשתמשו בדרכונים מזויפים, ולהן אין קשר להם ולביתה. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו שני מחבלים שיצאו מבית החולים קמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, שהועסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר כורסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה, והחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות וחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. הערב, 7 באוקטובר, משדר מיוחד בערוץ 12, החל מהשעה 7 עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
10: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
9: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
11: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
12: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
13: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות, לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם.

0: שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.
3: The October war should be the last war.
4: No more war, no more bloodshed.
5: חבר בשתיים from 1970, משירי אהבתי.

0: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם, וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: Peace is the word and the voice of peace is the station 24 hours a day.
6: זליג שומע?
7: מקשיבים
8: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.

בלב התיכון, שטה ספינה ישנה, ויושב בתוכה איש מוזר, ומשדר לעולם מנגינה, ומשדר לעולם חלומות. אי שם בלב הים התיכון, על אייבי נתן, גל יטרי.

And I'll say it again, איש מוזר, אני רוצה שתדע, יש מקשיב לדבריך. איש חולם, יש שותף לחלמותיך. מדבר על שלום ועל טוב. מבקש לא יותר מלחמה. And I think that is everybody's dream. The next song is a cover of the song Sunday Morning by Spanky and Our Gang from 1967. Here is Shula Chen from 1970 and her Hebrew version, Bo Abaita. And in the end, everyone came home. Thank goodness.

0: is the word, and the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו, חוקר פרטי. 03-944-1111
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: דלתות עבור, דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. החל טקס הזיכרון של עמותת שבט הנובה במתחם המסיבה שבחניון רעים לזכר הנרצחים בטבח 7 באוקטובר. שורד השבי אלקנה בוחבוט שנחטף ממתחם המסיבה פתח את הטקס בתפילת תזכור.
8: תזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר. את מנגינת הלב, את יופיים ותמימותם, ילדים זכים, צעירים ומבוגרים, אשר נחטפו ונרצחו בשבי בידי אויב אכזר וחסר רחמים.
7: ראש הממשלה נתניהו והליכוד פרסמו היום, 7 באוקטובר, הודעה בגנות חדשות 12 ואנשי מערכת הביטחון. בהודעה הראשונה שפרסם נתניהו בחשבון האקס שלו היום, המתייחסת ליום ציון הטבח, בחר לכתוב כי דווקא ביום זה ערוץ 12 משדר תעמולה שקרית פוליטית נגדו, וכי ראשי מערכת הביטחון הם אלה שטענו שחמאס מורתע, ויש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת לשמר את השקט. כך ראש הממשלה מטעם מפלגת הליכוד בהתייחסות ראשונה למלות 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. צהל חיסל הלילה מחבלי חמאס שפעלו מתוך בית חולים אזרחי בעזה. הכוחות זיהו 2 מחבלים שיצאו מבית החולים כמאל אדואן שבצפון הרצועה. אחד מהם התמין מטען שהביא מבית החולים בתוך מרחב הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחות צהל. אחד המחבלים שחוסל בתקיפה לאחר הזיהוי היה צלף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, והוא עסק במקביל כעובד הגנה אזרחית ברצועה. טיסות החילוץ מדובאי של החברות הישראליות בוטלו. חברת ארקיע הודיעה כי למרות שהאישור להפעלת טיסות היה בתוקף עד אתמול, הרשויות באיחוד האמירויות החליטו אמש לבטל את האישורים להפעלת טיסות מדובאי של חברות ישראליות, ולכן הטיסות מבוטלות והנוסעים שכבר קורטסו יזוכו. כתבנו דין פישר מוסר כי בשלב זה לא נמצא פתרון לישראלים שנמצאים בדובאי וממשיכים להגיע אליה. לחברה היחידה שמפעילה טיסות מישראל לאמירויות ובחזרה היא איתיחד שבסיסה באבו דאבי. מיד בערוץ 12 משדר מיוחד לציון 7 באוקטובר עם שידור חי מטקס הזיכרון הלאומי בפארק הירקון, וגם יונתן ריגר בפרויקט מיוחד עם הישראלים שתיעדו את התופת.
9: יום אסוננו, כשהם תחת אש וברגע המפחיד בחייהם, ישראלים רבים תיעדו באומץ את המראות הבלתי נתפסים וגרמו לנו להבין את גודל הזוועה. גם 3 שנים אחרי, הסרטונים עדיין צרובים לנו בנשמה. המתעדים הצליחו לגרום לאזרחים לצאת לפעולות הצלה. היום, ממרחק הזמן, המתעדים והמתועדים מישירים מבט אל הסרטונים והתמונות שהפכו את עולמנו הערב במהדורה המרכזית.
7: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: ערב טוב, אנחנו ממשיכים עם מזג אוויר נוח בשעות הקרובות. לילה נוח לפנינו עם ערפל בהרים. מחר תחול עלייה מורגשת בטמפרטורות, מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל עם עומס חום קל עד בינוני. בימים הבאים הטמפרטורות יישארו גבוהות מהרגיל, בשבת חם עם אפשרות לגשם מקומי בדרום הנגב.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.

0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
1: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
7: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: איך הזמן שוב מי זדחה לו כמוצב איך הלילה שוב יורד לאט לאט

0: בסוף.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
2: לא מפורשת, והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח,

אם השנים חולפות מהר ולא הספקת ולא נשאר מהם יותר מזיכרון, היית איש חשוב ענק אך התפוגגת,

0: עדנו עכשיו התור לאהבה.
1: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
2: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
3: 100 FM, רדיוס. קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: ענק המימון, 100 FM רדיוס.
9: התגעגעתם? גם אני. בכל יום שבת, ב-10 בבוקר, אהבה לטינית חוזרת. עם כל הרומנטיקה, כל הלעיתים, וכל האהבה שבעולם.
10: אהבה לטינית עם קיקה סמואל. שבת, 10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: סתם לא אשכח אותך מדם.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
1: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
2: יום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל ברדיוס 100 FM.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.